يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله يا قادر يا الله

0: يا رشيد يا الله يا صبور يا الله
1: يا الله
0: يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

0: Πού μπάτσε κανάμ.
1: Γιώ, τα ριβέψε ριν του βάπη γιώ λαϊόχαλ. Γιώ σώπεμπι. Γιώ μήνα χαμνή. Δεν γαμπούγλου μπάχτη δεν κουβουσέ λιμπι του τουβά. Μπά γεγγενή του μπάτσε κανάμ. Μην γυσούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέχτη δεν κουβουσέ λιμπι του τουβά. Μπορκούνα τη λιγέι γιώ ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ που γίνκο δεγέ. Με μπερμπί χαμνή φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τα βατυρόνιο. Loli nak téréwul mom Touba Dia Kanam muy wéyal yeneen i taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew yu doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu Orange Money la. Touba Dia Kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba Dia Kanam kat moy laaj lu ñu mën def ko fu ñu xam
2: misrak mi hadi jaay khair man abad wajal ilahi maskari Touba ba misrak mi hadi jaay khair man abad.
3: Kabine Padium Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur Serigne Mbacké Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine Padium Tiossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bu nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus yi lepp wa cabinet Padium Tiossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter seen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86. Yen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ulcère gastri yi lépp waa cabinet Padium Tiossan dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biiram day metti lool góor bu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ku am màndiw mu weef lool jokkoo nag waa cabinet Padium Tiossan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacké andi nañ leen ko fi nga xam ne moo di Touba daaru marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet Padium Tiossan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthma moo xam asthma bi nga donn dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko ko jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu laa liggéey lu mu ci mën a doon waa cabinet Padium Tiossan boo jokkoo ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 732 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.
4: Mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM sunu rajo sunu rajo sunu rajo.
5: Comme niñ ko baaxoo defee at mu nekk ci directeefu daira muqaddamatul xidma waaye ci commission bi nga xamante ni moom mooy allajna astaqafiya mooy waxtaan yi nga xamante ni dañ koy tànn mu toll ci juróom benn waxtaan yoo xamante ni mën nañoo wax ni mboolem waxtaan yi dafa jëm ci dundu Cheikhul Khadim radiallahu anhu wa ardahu. Loolu nag tey jii nekk bis bi nga xamante ni moom la ñuy ubbi waxtaan yi mu nekk jataay bu am a am solo nga xamante ni ci nga xamante ni moom moo ma féete ko Ndeyjoor muy Serigne Amady Mbacké Moustapha moom mooy ubbi jataay yi xëy na di leen ñëw ci tomb bi. Ni ma ko waxee nag waxtaan yi yàlla dogal na jurom ñaarelu samedi ci wéru safar ci lañ koy tambali dess noko wëyel ba ci fukkelu fan bi ak ñaar insha Allah taala waye gi ne ci am ci biir waxtaan yoyu bis bi nga xamanteni moy nek bis bu maga mag nga xamanteni moy bis bi nga xamanteni dañ koy and ak comité d'organisation bi ak mbolem lu aju ci ñi yëngu ci magal bi daire muhaddamatul khidma diko taxawé lolu tamit dinañ ci amal waxtaan bu maga wat wo xamanteni melna ni mom moy deggi deggi waxtaan bu magli buñ ci agge ak jamm insha Allah taala ñi ngi waxtane mbolay mouride rôle bi nga xamanteni am nañ ko ci walu jangale ak wote ak tassara jangalem señ touba lolu nak ñu jël ci exemple daire muhaddamatul khidma insha Allah taala buñ démé bay tej danañ ko fatali wat fatali jota yi nga xamanteni mom mo ci top tay ji nak jota yi nga xamanteni mom moy uppi jota yi mu nekk jota bu am am solo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñi ci mubarakul ibtida'i defal ñi ci maymunul intihai liñ ci waxtaan nak moy durusul wa'ibar an al-ghaibatil bahriyya lolu nak li nga xamanteni mom lañ ci waxtane ñu ko leralé ci arab bi rek moy lenn ci ay dind ak jangat ak lo xamanteni liñ mëna yëppari ko ci dindu serigne mohammed radiyallahu anhu waye ci tukkem bu tedd bi nga xamanteni mom la defoon ci tukki jeej ji muy tam bo xamanteni dafa melni solo waxtani foko tak wess nako waye mu ton tam bo xamanteni sa su nek dañ ko war diko jangat ngir tukki bu am solo ngir man na ni xewu yi ñuy am yépp tay yalla subhanahu wa ta'ala min ko jaaral ci tukki bu reey bo lool nak biñ ci sori insha Allah ta'ala ndax tamu bi kiñ ko jox man nako te li ñuy xaar ci mom melni ni tamit ñi mako baxo defé dina ci indi lo xamanteni ay bind la ak ñu mëna jang ci bind ku tedd gi radiyallahu anhu wa arda'u ci ko yi defal nak du kenn ci ñi présenté ndax ci bolo mi la bok bok ci Allah ñu as-saqaf yi bi jambar waye li ñu ko jox tamit mu doon buntu bo xamanteni ci lay dujjer Serigne Touba kon su ko defé di ci sori dañ koy bayyi Serigne am ñu makke su ko defé ñu jëppal ko kaddu gi bismillah
0: أعوذ بالله من ميل لغير رضا ومن صدودي عما سن أو فرضا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله خديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأستاذ سرين مي جان ملي فيام نيو بباخ وعي دي جار كيو يتم دي نيو دي نيو مبولم بوكي غامني نيو تيو جي جتاي بي دي تيو لو وقتان بي di borom xam xam yeek kilifa yi di nuyu itam mbolam ñi nga xamantene ñu ngi sétan ak fuñu mëna nekk du dégg suñu kaddu wala ñuy gis suñu jëm di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di leen doxal bu baax itam ci wéru maggu tedd wi nga xamne ci lañu nekk di wéru safar di wéru ama am solo ci mbolam mouride yi ngir nim tollu fi Serigne Touba kon ñu ci ndoxel mbolam mouride yepp Cheikh Mohamed Muntaka nek ci bop bi diko ñaanal sun borom mu doli ko ak wër gëna guddalaw fanam ba mo tay na li mbege Serigne Touba dañu and ko ak mom ak mbolam ñi nga xamantene ñoo top ci ginaawam ngay kilifa ñu ko waxe Serigne May bi moy jël benn jotaay bi daaira muqaddamatul khidma lil masjidil qadim at-tubawi di ubbe liggey yi muy def ci wéru safar te mu jëm ci walu jotale wote ak serigne bi ci ay sombi waxtaan ak ay ndënd yi jaaral ci bi li ko tambalé tay ba buñ magalé ba ci suba gi inshallah kon xamna lool ñu ngi leen ci ndokkel bax yeen tam ci liggéey bo ngeen ngeel Serigne Touba fi ci jumaam ji de liggéey bu am am solo bo xamné mat nañ ci cédé ci xam coono bi ngeen ci am waye itam ci xam njariñ ñi mu amal ñi nga xamantene ñokoy top ñi nga ko waxé jotaay bu ñëk bi dañ ko tannon bi ak tombu suñu mbokk Serigne Fallou bu so Tamba ñoko worona taxawé waye ni ci ay xat xat tax bokay sako ñu motel ko yéneem joju ci daral li nga xamne mom la jappona waxtani waxtani mi ngi ñu dem ci al ghaibatul bahriya durusun wa ibar wala durusun wa ibar an al ghaibatul bahriya mi ngi ci mana tegge rek mi ngi aju ci tukki serigne bi waxtane ko ak xol buñ ko waxtane yeen bind lañ ci mana tan ngir jarignoko yeen bind ak yeen waré mo ci nek ci tukki serigne bi yo xamne mën nañ ko ci jangate ginaaw buñ ko waxtane ci ngeen do nak bu ko na leral ci ne waxtane mbolam liñ mëna jangate ci tukki bi xeyna du ci xaj ndax lu mat fukkata ngeen yi Cheikh Fadal Bousso Tamba di ko waxtane way bu ci ne day tan benn ci melokan yi serigne bi melo wo ci biir tukki bi ngir ñu jangat ko ci biir waxtane kon ci lolu damay tan ñu xaraat yenn ci ay jikko wala ay melokan yo xamne serigne bi din nako ci biir tukki bi te man ñoo amal njariñ ñun ñi nga xamantene ñoo fi nekk gannaawam ba mëna jariñoo li nga xamantene xeyna mom la melokan woon ci ay jikko ci tukki bi ba yàlla defal ko ci lii mu ko ci defal di ndamal l'islam di ndamal julit ñi yëpp tukki serigne bi ci géej gi benn la ci mbir yi nga xamantene suñ borom da ko baaxoo teg aw nitam bu ñu waxee yàlla aw nitam nag mooy nit ñëpp nit yàlla lañ nit ñëpp yàlla leen moom ay jaamam lañ waaye ci biir mbindee fii nga xam ne ñooy ay nit di doomi aadama yàlla da cee tànn ñoo xamantene ñoom la gën a féetewoo ñoom ñëpp gën a jege ñoo loolu nag mag day amee ci ñaar day amee ci benn yàlla suñ borom tànn jëm ni ci mu bëgg a tegal boppam ni ko ñu mel ne yonente yi ak anbiyaaw yi ndax yàlla moo leen tànnal boppam du ko tëkk du ko takk ci dara du ko takk ci ne buñ juddoo barab sàngam du ko takk ci buñ bokkee ci xeet sàngam du ko takk ci buñ jëfee ay jëf sàngam waaye ci coobareem moom borom bi subhanahu wa taala ginnaaw moom moo mi jaamam moom ay yëfam muy daraja yi mi joxe mooy sàmm ko ko soob ci biir ñooñu def ko muy ab yonent wala muy nabi wala muy rasul mooy yonent ñëpp rek ñu yónni kon ñooñu benn lañ ci ñi nga xamante ne ay nit mën nañ leen tuddee nit yàlla donte bu ñu waxee nit yàlla ci baat wala fii rek ñooñu moom dañ leen di jéggi loolu kon benn la ci ñaareel bi mooy ñi nga xamante ne ñooñu yàlla tànnal boppam ba jegeel leen boppam tànn leen ci biir nit ñi ni ñu ko waxalee boppam ci alquran ko yem ci suratu Ali Imran inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin durriyatan ba fam fam yam day wan ñooñu yàlla moo leen tànnal boppam wax na ko Moussa itam ne ko maa la tànn wax na ko Moussa ci alquran ne ko maa la tànn yaakaar naa boo demee suratu al-araf kon ñaareelu ñi nga xamante ne mën nañ leen tudd ay nit yàlla mooy ñi nga xam ne ñoo topp nag rëdd woo nga xamante ne ñi yàlla tànnal seen bopp ñoom la ñu rëdd ne yàlla nee na ku bëgg a baax jaaral fii ñooña jaar ci yoon woowu itam danañ def ay njàmbaar di def ay effort ci ñibbalal seen borom ba bokk ci ab ay tànneef yoo xam ne tamit yàlla dan leen tànn ñooñu kon ñaareelu wërngal lañ wala ñaareelu mbooloo lañ moo xamante ne yàlla dana leen tànn ci biir jaamam waye tanef ga nekul tan gum tanal gum len tan ni rek waye ñom seeni jëf da aju ci tan gam len tan lolo tax sax ñuy rawante ci mbirum yalla yalla da tek aw yonam tek ci ay sant ku def nangam ma joxe nangam ku def nangam egg ci barap sangam ku def nangam egg barap sangam lol moy daraja ak maqama yi nga xamne mom la mut sey ko yeb di jang ngay egg ci daraja sangam jige ci egg ci daraja sangam bo bëgg egg ci daraja sangam ak daraja sangam da ngay mel melokano nangam da ngay tek sa bop yenen jaamu yalla yu jaami yalla ci fa yi rek ci gutte bop ñoña nak nga xamne ñom la yalla tam ñoña mën nga tambalé ci tabi'ani ne lañ tambalé da naka wala ci biir sahaba yi tax ci lañ tambalé am ño xamantene ci biir sahaba yi xam nañ ne ñi ci ñitt ci yalla bokk ak ñepp fo lolé wul ko ñepp bo démé ci tabi'ani da ngi leen fekk bo ñu mujju ñi Seigne Touba ci ñoña la bokk ci ñi nga xamantene yalla dafa rew rew ju yoni ay yonent ci mujju yoni tabi'ani sallallahu alayhi wasallam mu jangale ne ku bëgg ek ci borom wala ku bëgg baax waccu ndigal yalla yi bayyi terem yi ki ngay jaar mu juk jawal te yoon wowa jaar bam ci jaaré nak la yalla digé ci ay galfan ak ay nattu ak ay pak pak yo xamne ñoo ne ci yoon wowa dara ko jaar ni nga xamne non la garé mbolem da yu baax yoy damay bañe yagal ak di guddal motax duma nek di tuddu tan ku nek mané li la ko yalla tegon ci nattu gi mel non waye bu ngeen jangé natto di kirkirani lawliyaayi ku weddi lajal khayrul anbiyaayi ci Seigne Moussa ka def ko ba ni defal sunu mam mam ci anta ba ñu nekké ci natto ba mu nekkon ci segu jotté trois bi ñëpp ko mali la ko wayon waye la tamlé ci tabay ni wala ñi jëf ñu kenn ku nekk natto ba ko yalla tek ngir yoon mom jaar di yoonu jup yalla nak bam ko ci tek ngir eggale ko fofu wala ngir won nga ko suma ci sama ñepp nga bok sama ñooñ nga bok lolu Seigne Moussa ko wax na ko fofu ko bëgg delu ci ñan lañ ak nan la leen yalla nako bo delo ci xati de gogu ma tuddu di nato di kirkirami lawliyaayi ko wendi lajal xeyru lan biyaayi dam ko ci tek Seigne Touba nak ci nat yoolu yalla di tek jaama mi nga xamne moy sunnatul lahi fil ard sunnatul lahi allati khadqala min qablu wa lam tajid li sunnatil lahi tabdila lolu yalla wax na ko ci alquranul karim ci suratu fath moy mom yalla dafa ba am lu teurele ne non la baxo di jeflante ak aw nitam nitam nit yalla yi nak ginaaw dañu teggu ci yoon wowo yalla digleen tay mbir dafa am nak yu mu andal dafa am ay charge yo xamanteni yoy la andal charge yoy yunus alayhi salatu wassalam moñu jangal nu mi tollu moñu jangal nu mi tollu ndax bo demé ci téré hadith yi da fa fekk ben hadith bo xamne yunus alayhi salatu wassalam moko wax moy hadithu mu rajab bobu nga xamantene bo demé ci fathul bari biñu sara ci sahihul bukhari da ko fekk mu wax ci buntu ni gëna tar ay natul yunus alayhi salatu wassalam wax na hadith bu mel non bo xamne day wone ne kem nit ci tollu ci digënté mak wax ci boromam ni la am natum bu ko yalla di tek di tollu am nit ñi tollore wu ni nga xamne ci dimbu bu normal ni rek nit ñi tollore wu lu ngeen di tek ci société bi ko xamantene ab waxamaane la li ko war bu ko ko xamne borom kër la borom kër bu yelif ben ni ta ñaar nit li ko war ak tarsi nit ci mom bu ko ko yelif fukki nit wala juroom nit et cetera non la deme lo tax yo tax yunus alayhi salam da am ku ko laacc ci sahaba yi ne ko tan ñan mo gëna tar ay nattu ci nit ñi ci nit ñi bi sifa amma nda wax ko julit ñi ashad naati la ko wax naati bala ñan ñoo ci gëna tar ay nattu yunus alayhi salam daal koy tontu daan ne ko al anbiya'u thumma al amsal fal amsal ñi gëna tar ay nattu yu leen di yalla di tek moy ñi yalla tanal bopam ñu ko waxe tank moy ñi nga xamne yalla da leena solo jox leena xibaar al anbiya'u buñ ko waxe nabi ak rusul ñep dañ ci dugg donc amna takale bu sew bo xamne jang ngeen ko xam ñi sey fop moy ñu xawa jégué ak ñom daraja ñi sey fop moy ñi xawa jégué ak ñom daraja moy al amsalu fal amsal moy ñi top ci yoonte ay daraja bo demé ci alquran nga fekk man nabiyina lay wax wasiddiqina wassuhada'i wassalihina wa asun ulaika rafiqan kon amna tartib bo alquran rek bu tartib bo xamne dañ ko tek non rek waye limi tekle moy ambiyaawu ñi ci top kon moy ci jexé ni ñi ci top moy ñi ci top moy ñi ci top moy ñoo ñu ko yalla tofalé tostalé ci alquran kon ñi gënal réy ay nap moy yoonte ya ñi ci top moy ci jexé ni kon ci jexé martaba ci jexé ya mar ma martaba bu kawé kawé la bo xamantene lolu moy sëriñ dal tax ak tawé kon sëriñ bi man la nap mom tollu wayam ci boromam ci kenn dundal bi ñi ko ci yalla tejé ay nap nap ya ci jitu moy nap ko ci njabotam alquran ke suratu baqara leral na ñu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala neena dina len nap ci ay bakkan bakkan moy faatu moy ñak dundu nit gi xol ñen ci yeen ñoo ñi nga xamantene yeewoo nañ ma jox len quwwa ma jox len katam ci ñu mëna nek ay muntak moy wa bashir sabire moy yalla dana len jox teewuluk ñu ndax muñu ak teewal la ci len yalla di bëggele moy ñi nga xamantene bu len musiba dalé dañuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñoñu yalla wax na len nap ci ay bakkan señ touba nap bi jëf ci lu ko yalla nattu moy nap ko ci ak njabootu bopam moy wajuram bu jigeen xam ngeen ne ku delal la wacc ab liggey la lolu ci nap yi ko yalla nattu ci la bok moy mu delal nek ko xamantene bayo bayo moy dess rek bayam waye wajuram bu jigeen wacc ab liggey ci bo fu ci atak nangam wala danaka lu ko xawa jege lay am lolu ci nap yi gëna mak ci la bok ci la yentu wa sa sallahu alayhi wa sallam al anbiya'u simmal amtul salam tal da ci feñ ndax bokku yentu wa sa sallam mom itam wajuram goor non la tele wacc mu tel ko ñak gisoo itam ñak la xani la ay nit dafa bokku ci yalla di nekk woon itam gisoo liñu wax amul xuddi la tax mu xey ci yentu bi moy ñepp gënon di ñum sukkandiku ñum gënon di sukkandiku ci ñom da yalla da leen fay jëlé wa bu talib jëlé fi khadija mu nekk amul xuddi serigne bi itam ci loolu la ko yalla ñek nat moy wajuram mu jigen mu del fay jugge moy soxna jaara waron nekk leppam waye gis nga mom mu nat ko bon jige fi wajuram itam gisoo jangale katam lolu nga xam dem na ba moko tete ba moko la ko mu jere ko mu tafsir ba tanu be da bo tek tank la ko xam dang ko min muy sa mam danaka takaful la rek jël la dila jangal et cetera mu nat ko ci waye ci ñeñu ko ci bopam yalla nat ko ci ngir lu gëna gawal ndax yoy buñ ko topé la tam lay fofu ba ci suuf fepp ñoom danaka bokoy nat ci ngay gëna xam sax dara jey suñu tuba fu mu tawu ci bo jangate hadith ak al anbiya wa sumal amsal fal amsal da ngay xamni mom bu yëm ci jalle mo ci trip ndax tolo wu ci kenn ay nat tolo wu ci kenn ma gëna yëm ci ay nat yu ko yalla nattu ci nat yu zahir ak nat yu batin ci yo xamni yu direct la ak yu indirect yo xam da koy laal mom ci dem defon ju wala day laal liko wër laal ak njabe ba nga ak famem wala ay talibe wala wala wala ab rewam wala yu mel non mo ci jël rek ci bam tam bam gëna jamono 1852 ba niñ ci jugé 1927 juillet da ngay jëf nattu ci gënaaw nattu ci gënaaw nattu ci gënaaw nattu loolu moy wone dara jaam gi am ci boromam gënaaw yoonte yi moy ci strict loolu boko waxé do joom ci dam koy tekké am xam ndax al anbiya fal amsalu sumal amsalu fal amsal ay doone bopam xam ngeen ne seen bi ci modou mustafa moko jëkë wut te ñun ñëpp xam ne ñu ngi ci jëbëtam yu am taw bi ñu ngi jëgë ci bopam ñu ngi ci am di aw beere ko jigen yalla da ko nopp tan dundu ci tan dundu ci kon lo nopp bu reela bu yalla nopp ko mom serigne bi non ko ko meuna topé ci lu yaato bi nga xamantene mo ci jëm bobam nopp ko itam denk ko am resala lolu ci nopp yalla di tek ay nitam ko bop ndax boba do te doonati nitu tek ko xamantene sa bop mo lay ñor waye yalla dalay tek responsabilité nga mucc muccale mooy al salih al muslih ba ko yàlla tànnee def ko muy ku war a woote aw nit topp ko booba la ko yàlla teg nattu mooma ci boppam mooma ci lenn am daanaka léppam ci yàlla la koy jëme loolu nag yàlla da ko cee waajal ndax yàlla dana def loolu di waajal aw nitam ci bu leen bëggee jox am mission loolu tax boo demee ca imaamu madin da ngay fekk sëñ mouhamadul bashir moom sëñ touba mooy wax ne serigne bi mom ko li xar rabbaniyan ko li xar rabbaniyan mo yalla ko bindu wadjal ko xamne day melni mën ta def lu nakar yalla lolou nak am na yenen jangatu ci am bo xamantene xeyna man na jotay man nako baña laaj mo do duñ ci yegg waye bokku na ci ñepp yalla tan yi tam ci nepp nga xamne ci ko nit ñu ordinaire yi
6: moy def ko muy ko wara wote nga xamne doktam nit ñi cete te lool bo demé ci mujjantelu mëna wëru sudur dañu leral né señ bi yalla wax na ko li do ta wax na ko fasta bi ma fi umar lam wax moy yalla da ko defal tahliya da ma ko defal ko tahliya da ko defal tahliya moy da ko setal wi ci bam set ba nopi mu takkal ko yam ko takkal ci ay miray ne ko na hotel waaw tabishiruhu qadimahu bi fasdaay fa sabbi ma tumar wa ali anni mushrikin ko lol itam ci nabi yiko yalla yiko yalla yiko yalla tak gannaaw bi ci la bok jëmu tambale ko xam nak yalla ko ri daan tambale nek ci am société bi nga xamanteni ño war doon tay nawle war la protéger nga xam ni wala def yalla gannaaw ñu japp ni bokk ñom boy dox ci bëgg ko ñom boy dox moy ñi nga xamanteni ci ñom lañ ko mëna identifier moy borom xawfal borom ko koy japp ne suñu bi da dugg dara lolu lu metti na ci musu lu ci am société moy def ci suñu ci stigmatisation bu mel non moy jël ak ñene ko lay jëddi gisoo bañ ko waxe dama ma maran ko li jige rek ñu wax ko man sa do wax ñu kantal gisoo lañ ko wax ay ngom ba mi netal la wax ci xalu lu yartam man bañe lañ ko def moy stigmatisation lolu ci nit yu ko yalla tegg la moy nit ñu ko représenté rek ko bo rek sen def ما قال خفيف لصرف عنهم بصري ورغبتي عن ذوي العصيان في البشر باختي ديك اغ موي بوك ما نيوم رك اي جيمو كاي تخنا ني نان ما لول بوكاي بوكاي بو جي تخاو ديكو سدلو سي نات سوسيتي بيم نيكون اك نيكو دون واخ لول دي نيب نيمبورتي كي نيوكو دون واخ واي نيكو دون واخ موي جيغا خامتاني بو دون ايدنتيفي وو سي موم لا ورا دي نيوم لا ورا ايدنتيفي وو موي بروم ام خام ييك جانكات ييك دنج دارا ييك نيت ني ديني ñom ñoko do wax lool ci wone ko daga defé bëggu dara té loolu kon loolu lu am natu la bam juggé fofu ba señ mor juggé 1882 gis nga mouradé 1881 mu sañ ci li mu woté ko gis nga benen natu dal ko moy ñam ba ko won andal yépp xam leen ñoom it dal koy bayyi loolu tax señ mëd lemi di wax fa dahabal jullu wa baqiya qillu ñu bari dem abandoné ko waye mu japp xamna de tane yalla bu ñi bari demé ci bit bayiko mu japp ci lool na xamna ne mo la ci deggu lool itam ci natt yi ko yalla tek ay ay musiba man nañ ko tuddé nonu ci la bok waye lool yépp deggu muy wax wa kullu ma qad fa'ala al-dalil fa daka mutlaqan huwa al-jamil lu yalla def rek nangul waaw lu yalla dogal rek nangul ni ñi jublu ko ñak ko jublu mu wéte mu wételi ko ñor lu ko ñor moy li yalla dogal ma fa'ala al-dalil lu yalla def mu neex ko nak ab dara jala ak ci lu yalla def mu neex la nga wetal ko dana ñëmé lool nak waccu señ mor ak wote bi mu soobu bokku na ci li indi natt bi gëna reey te moy natt fukki ndax bobu ci la wote li mu wote wuté lu ñu xamoon ndax ñi ñi xamoon ci aw nit ci afrique soobu jant gi mu dokku moy soudan ñi nga xamantene maam ay nit ñu yul lañ moy ñu japp ci benen tariqa di am yeneen serigne yo xamantene ñoom dañ ci xal seen yalla seen yoonu bop waye moom dafa xal yoonu bopam ci ñeulbeen ñi ko doon wax naan ko dafa yeesal aw doxin ci bir al qadiriyya lolu wax ju guddul la jo xamne man nañ ci taxaw bo ngoy al sitr al qadiriyya fi ci touba neena yor na fi ñetti bir du wax ñetti kurus la ben bu nekk ak waxtom bu koy jëf muy yoron na fi al qadiriyya mi nga xamne moy wirdu taalluq am yor al shazaliyya ak at tijan yi nga xamantene ben bu nekk wirdu tabarruk la ko yore won ñom ñep mujj na len baye nak ba alcorane mujj nek aw wirdu bopam wirdam bo xamne yalla yentu moko tere yep nako baye ko ci japp ci alcorane ci digalal yalla mu baye ko motax qiraatu alcorane sara wirdi wala nam ko waxe lola moy jël benu nak bo ngote bi moy jël benu dug ci nat bi gëna reey ndax da wacc yoon moy yoon wañ ba ko xam nit ñi dafa jaar moy top pour nit ko xamantene moy nek serigne ci tour fiñ xamone mom da genn fofa moy da genn ba da xoti bax li bax won am mu bayyi ko bam ko baye nak ci la yu bari tambali ñi nga xamantene bokku te ñom aw doxit man na ko tuddu muy bokku te ñom tariqa muy tidiane yek ñi nga xamantene ay xadir la ñok nangam tambali ñom itam ñen ci ñom ñi nga xamne duñ ñu deggal ci lañu def japp ne ci mëna leena yakal lañu def ndax day woté leneen lo xamné ñom xamuñ ko danaka tool yi bobu la tambalé bam dem ba egg ci ñi nga xamné ni tam ñom dañoo fiir ci né ñom doomu ñoo wara nek ñi ñu war mal ñom doomu ñoo wara am ñu leen di top ñoo wara am ay dak ndax señ bi da tambalé am ay talibé yu ko déggal yu bokku tak jël aw wërdu ni rek ci am señ dem loolu mo la xamone ci tarifa ak tarifa moy al wërdu nga jël aw wërdu dem da ngay jox wërdu wi ci ko mom dara mom da woté lo xamné day dajalé aw nit ñukoy gëm diko top diko liggéeyal et cetera am ñoo xamne ñoo gëm ñoo wara moom ñoo ñu di soppaté moy bur yeek ñi nga xamantene ay nit aduna lañ ñoo ñu timi tambalé am seenu fiira nga ñoom tam comme fiiru sëriñ ci ak fiiru nit ya nit yi aduna yi tambalé dajalo boole ko nak tubab bi nga xamantene moom ñew yilif ñi ci seeni xel ak ci seen diine ak ci seen alal ñoo leen indi woon moy colonisation moy tubab bi ñoo ñu gisse ñoom itam seen mbir seen bi mën nako yaq ndax fini demal ñoon ñi moy ñu tal seen borom ba duñu leen defal atana sur moy def leen ñoom ñep ay chrétien christianisme ñu bokku ci diina jojju yeen nit ñi bañ mëna seen bokku yor seen alay bokku kenn du leen not loolu ana seen tubab bi tam motax bañ ko atté ba koy jënné ci seen objectif bi tax ñu atté ko jënné ko da ca bokkon ñu ko soreel rew mi bañu faté libbi wot bañ faté ko loolu mo objectif principal bi taxon ñu jënné nañ ko yobbu ba li muy woté nit ñi faté ko loolu bo jàgé ci archive yi da nga gis ñu koy wax kon ñetti awamil ñetti facteur yi bokku na ci li tax nat bu reuy bi daw motax bam jugé Mbacké Kadior ñew Mbacké nekk ci biir bokkam gis ni mi doxé ñepp taw ju and ci ak mom ndax wandir achel kal aqrabin mom la yalla waxon yent bi mom nak bokku na ci ay xarbaxam moy ay bokkam ñoko jëk wuy ba ndax bam jugé Mbacké Kadior Mbacké bari ci mamam tante sanc mamaram té mu juddo fa fa la ñëwaat bam ko nekk ab diir yeen ne li muy woté ak fi bi bëggu de tankal ay bokkam yi tam ndax limi dox ak ay bokkam dox ma am na wuté ba ay bokkam ñi ko jëk wuy ci ñi ci koy bokkam la mu bayé ko ci dëkk bobu ñew sanc daru salam sanc daru salam ci nga fi ñew tanji Touba ci daawal bi mu fajjé Touba am ko juroom ñaari at ak nangam yoy mu fi am 1898 ba 1895 bi mi sanc Mbacké Bari Diolof xalwatoom ba mu xalwa lam gis ci ne dara ja jojo la bëgg moko waral natt bi ndax manon na ko teggi ndax li taxoon mu jub yalla di ko rek natt yi mu ndik wax yépp moy kamalul iman ak kamalul islam ak kamalul ihsan loola mo tolo ngat yoy waye day mel lam gëna bëgg na la gëna kawé da am benen natt bu mu tolo moy ci yalla bo ci jëm kem ni natt bi tolo do la dara ja jigeey mu tolo loola tax yaa yu taata tan wan ko ko fi ji e daru qudus mu dara xat mu wax lam bëgg ci ni ngeen mi ne ñukoy netali yottu bi ali sallam garal ko nim tollu mu wax déclaration bu reuy bobu digënté mak jaayanté digënté bi yottu ne ko sa borom mi nga xamanté dara tawugo té mo yor bakkan lolu iman bu reuy la mo yalla mo yor bakkan waye jom ak fit muy mëna tax yanu yan bi dem dem ngeen ci dem fatawatul balaya comme sirtul ahwal la am ci laya ne ko suñu musa ko waxé lola moko nangu bam ko yalla waxe ne ko garantir na ko nak bobu bam ko bam may signé amuton garanti ci a 100% moy da deul te yalla lolo rek ba yalla mbirum du tik on tak du loy ñaan legi rek mu soti legi nang koy xamé moy sidna yusufa ñaan ngay ayyuba do ñaan ak yaquba ak ay mbokam yep joon ci kat wala ñeen ci kat yu tegal da nga ci yalla do nang te ñaan señ gi dem lim digalante ak boromam ci mbacke bari ci xalwatum ba bim joge daara ko dos di ñëwaat Touba joge fi dem sañ ci Mbacké Bari Diolof nekk fa ab diir def xalwatum booba mu defoon ca la doora am nag garanti ba mooy xamit man yaqimu ni mira dara tere ko doora wax ne yàlla moo ko wax insu laa tax sa daral mooy wala yontu alayhi salatu wasalam mooy laa tax sa daral mooy bul ragal nga da nga faatu ak daral ko mooy faatu waaye buñ jàpp ne du mooy kenn du ko mën a teg lor ndax si biir tukki bi buñ ko jàngatee lépp ay lori cete la ay lori cete la ca lor yooyu da doon egg ci jëmmam ji te am na ñu wax fii ci njaareem ne leen bi ngeen di yëgee lor yi ci seen yarami bopp yi man ñi moom laaj koy yëgee lu toll noonu kon lor yi moom doon lu ko yëg waaye ak daror foofu mooy faatu rek insallah tax sa daror mooy yàlla fegal na la faatu gim nga xamante ne moom la doon gut ci daru ko dof bi fa nekke mooy président boobu di xasuna allahu wa nimal wakilu fam ca jaar yëpp boo demee ci wasiyatu suñ daanu sànqe suñ daanu kenn la ci magi jolof suñ daanu sànqe kenn la ci magi jolof yi nga xamante ne nekkoon na ñoom suñ bi ca Mbacké Bari bi sëñ bi waajal dikk bi ci ñeenti fan ci weeru safar ba jàpp ne ci la war a génn ba waaj waajtaaye mu réy woo nga xam ne waajoon na ñu nekkoon ci kër gi ñëpp yëgoon nañ ne sëñ bi day waajir dikk ñëpp yëgoon nañ biñ ko ñëgé danaka kër Serigne Touba amuko lu dal ñepp dañ dan kër kër amul noppul kenn ku nekk da ngay nekk ci dara ñi di sakket ñi di jang ñi di bind ñi di dem tool ñi di def ak waya fofu amul kenn di tok ay loxay cété ak ñak def dara lool mom légui la xew moy tok ay loxay cété mom teewuto ci Serigne Touba ak ñu doon yar ak ñu doon defal fofu da ngay nekk ci dara Serigne Daarul ci netali bobu Serigne bi da ko wo bimu sétlo ginaaw bu mu wajé ci ñent fan ci wéru safar da sét na kër gi dafa dal day melne mur yi sawaratu ñi sawaré won ci yëngu yi mu wo ko di waxtaan ak mom ne ko wa ma deenu du waral té karal gi féré té karal mu ne ko sa yoon wi nga wacc dëgg mal ko té kenn mënta xexé ba nga sipi say bagage mo leen ciital ba ñoom ñëpp kenn ñëw tudde def dara kenn mënu tudde def dara ci la ko joxé wasiyam bo mu ko bindul mo sétu Serigne Daarul sank yaakaar na indi nañ ko ci majmua biñ def wasayaay Serigne Touba Serigne bi nak ci la ko xamalé ne ko dem ji mom dama ka jaayante wax ko netali ko nim jaaré yépp ba def ko nak dama amagum ndigal motax demaguma waye kenn mën ci wax sama digal dem waye damay dem te damay delu ci te buma delu ci lepp bax ndax limay wut yeen la koy wutal non la ko doono ko señ waxe limay wut yeen la koy wutal moy njabootu yoonu tabaalayhi salallahu alayhi wasallam señ bu ne yeen mam bu mu rigi fete moy njabootu yoonu tabaalayhi salallahu alayhi wasallam moy yeeni señ Touba na jo gis señ Touba di ko wax mouride dok momu njabootu señ yoonu tabaalayhi salallahu alayhi wasallam mo koy wax nang koy xamé moy bañ ko laajé ñan moy ay mourid lam toor ba ci juju fukki fukki laajé juroom ñett ya moy wané né naaw Serigne Touba gu nekk ñepp la juri ñepp la mom kilifa juri ñepp la jappé bokkom té nak jekk nonu doon doxé bu fukki fa nak juroom ñett yi ñëwé nak Serigne May ci la waaj waaj ay mourid wo xalwato bam def bam ci génné Serigne Fallu netal nako néna bam juggé ci jakk ji bu gatu ci kër gi bagage bi yombalé yépp ci garab gané ko ci buntu ba ci ak guuy wala garab guuy tobe yaaka na guuy la kala taxaw ci kerga dal na ko bagage yepp tek ci bop fekkina mu yondi won mam cerno ngir mu dem ndax dama degg lu bari ngir baña ga guddal waye ay rasail ak ay murasalat yu bari mo dox digeunte mak tubab bi yo xamne ñi doon def ay rambaaj ak yoy ñoo dox digeunte mak mom lolo tax bi ñu ñëw mam cerno ngir mu dem wedd jiddu tubab bi di wax ak rambaaj ak yu mel non bam ko yobbo xamna ne tuba bi jom nak nañ ñoom itam sen pexé nak bamuy yebal mam cerno nar ci wasifu Serigne Daarul bi yaakaar na amna ci wala tan lam ko wax ndax te mako netale bay Serigne Tank moko netale te mom bu jégué won mam daanu la né mbay bamuy wax mam cerno mu dem nar dafa wax ne ko bo teppé di ñibi guddi la jot waye da nga xol bidiw sangam nga taxaw jakar lo qibla xol bidiw sangam bam tim la nga jawal barab tangam boko defé da nga ñibisi mbacké bari ndax bam tara bu ñu gënal bu ñu ñibisi dafa gëlem dafa reer na xamatu yool yi mu gis ak appel bol ba melna ku koy reeral di ko tank waye bam jëfëndiko la ko Serigne Touba wax ci biti wi ak asman ci ca la ñibisi mam kërëm bam mi extra nga fekk Serigne bi wañna borop mo kon ton ci ci la jëlé ndar sa ko Serigne bi wacc lim doon def ndax bo fekk na mujju bam fi itam fekk na Touba wi ñom dañu bëggoon yéxal dikku mam cerno ba mëna ex jël Serigne bi ndax bo fekk na ñom itam ñu wacc ba jël senum armé jox len lañ leen wara jox ci koy xexé ak koy xaré yeb yeb ñu bëgg bu ñëwé buñ ci waxé nañ dem mu bañ ñu jëflanté mom lañ jëflanté cëpp ko xamantene japp nañu ko fétéel lu la ci senum atté motax armé lañ jabal loolo waral Serigne bi bi mam terno exi mam terno bi ni extra fekk Serigne bi waaj ba dina bagage ci ñëw motax la ko mam terno di wax da naka diglu nga ko wax ne ko rek waaw xamna lepp da naka denk na la jabot ci da denk yalla jabot gi denk ko mam terno digël ko fa audit ne ko bu nawet di wacce ndax loolu la 10 août la 1895 mo fekk ñu nekk ci digg nawet mu ne ko bu nawet bi wacce ngeen am yaatu mënate tok fi ci jolo nga ngeen fi tok def li yegg ni na ngeen ma yaral njabot gi jangal leen alquran tegg leen ci aw yoon te yalla ci seen ay teñite bu ngeen def nangam bu leen def nangam degg leen la wor leen me wor degg ci kilifa koy bayyi ak njabotam gannaaw te am lu japp ne ñoo ne da leen ci xel mu degg leen lam leen degg bu loolu tax man cerno señ bi xamal ko ndax jundoon nako ne ko bu ngeen fi amé yaam lu ngeen fi tok su ngeen fi amu ko jaadu nak su nawet bi wacce na ngeen delu mbacke ci seen biiri bok ndax nit bu nekké ci biiri bokam dana jafé fexel lolu tax mam cerno bi nawet bi wacce ñu dajale sax ye jumel nonu tuba bi da ñew taal ci kër gi waye bam koy taal fekk na mam cerno wajna ba jël njabot gi ñu bari mu war tegg leen ci ay pass bo leen ko nit ñu jëwël ci mbacke bi ex ba wëllu mel ñom fekk na mam cerno genn buntu kër gi mom taxaw fekk tuba bi exé ngir taal kër gi da taal kër ga taal sax ye ñu amone en amon ci ñamor gi nawet bob tuba bi da taal keer gi taalale saxé mam ko taal mam soro da bañu la dem and ak jobok gi xamna dañ ngir bañu japp ne mom dafa daw fepp ci cerno wa cerno du koy daw cerno ko am ko am fi la mom mom ci jëm bobu ta yaakar na ni ko wara waxtane degg waxtane wuñ ko ndax cerno degg degg mom fit bi fim tollu mom rek mëna yëf jamono ni ko ku bakki waxe nan Señ Mor Diara rek mënon na yëf jamono Señ Mor Diara rek mën na yëf jamono Señ Touba mom dañ ci téla egg dem ko waxtane lool motax fi xew lepp di xew bam déparé fofu nak ci denk leen lam leen dekk yalla garantie nako bakkan bi la war reppetal dadi war far fasam bobu and ak ñim andal jéewal lañ dajé bañ dalé jéewal bañ dajé jéewal gis ñen la fa taw Señ Mbagne Ndiaye netal nako ne bañ excès sëriñ bi du tim way ñak nañ ndox mu ñu fexé ba am ndox nenañ dajé na fa ñëm ba bañ jëm ba sax fiñ dooli fam nekk té Allah bañ ko denc ab barap lañ ko dem fo xamné dara mbokk yaang koy tiaré nga xam ci lim dajé war ak Señ Touba rek ñom dem bo ton né Señ Touba nang ko ñaanal itam lam waxon Señ Touba ñaanal nako am nako ndax guddu fan la ko waxon ak alal dom je dum na tebe ak nangam man mako dewe kema fu fek domi fokala kanjo te jema ba botor domam la nga xamantene dum na tebe ak nangam am alal ju bari ju alali fal ay naga ki nangam nangam yoy am nako ba doyal señ bi fofu indi fa ndox mo xamantene mom la jappe te kene ko jox xamu jeexé ci tukki ci mom moy ñepp japp nañu am malaka mu len indi ndox la wala jinne won ndax malaka jinne dañuy bokku ñu doxé ci walu gog te señ Touba neewon na jinne yi nga xamantene ño nek ño jamono tek man tay ay julit ñom ñep ci man lañu jéblu

mom lañ ko wax ne ko yow da ngay salfañe penc mi dal bofu nekké dara du dal te ñak dal gi ñoom duñ ko tek ci ñak mëna contrôler dindi ndax li seigne touba di wot ak ñi muy defar suma pet ci ñoom touba bi do ma doot leen mëna jariyo lool lañ moko jëf mo leen gëna jotalé bañ ko atté nak ci fukki fan yaag yoy la xewul ar lepp xew ci tukki bi ci ay nat ci lañ ko bolé gaynega yu mel non yépp wa yalla diko mussal nak garantie nako bakkan bi gënaaw bi ci la défé xarba xam gu reuy gogou ci wax la mo xon diñu daanu tanké ci ay saddu ba denk ba denk kanam bop da ko firné la ci mbind waxat ko nit ko xamantene ñepp xam nañ ko gënaaw moy modou ndjay mabé ba mité assuru modou ndjay mabé wo magi nar yépp ne len señ bi da def dama dañu bëggol ñu len tinu ko ñaanal ko jek bañ déme ko nopi bam ñëwé señ bi lam len wax modou ndjay mabé la wolu ci ntax won ko assuru ne ko ya may séré damay liggéey lé ma dé ci jéri té fi may jël ci do faatu dana la fekkan dar li lay hayat lolu moy la nga xamantene mom la li lay ayat moy ay sinta fa la ko ñewat na ba mon jay mabé gis ko waxon na ci ñu soxna fat isa jom nak dana del sunna ma lay denc mon ko dama la bëgg denc ma la bëgg mon ko dama denc motax bi mam cerno jaxlé ñu bari nan ko seigne touba fatuna ba ci salatu yoy mu nekkon moy salatu mujjiyat yi doon jangalo kamilé yoy bam am ci jaxlé lo sodo ba ci jom moko wax ne ko sa mag ju bax ji fatu ndax bu fatu won dina ko yegg ndax mo du fatu ci tukki bi dana jibi ndax moma waxon ne ma momay denj te luma wax dana ko def seigne touba motax nga xamne fatu lolou dal le man cerno seigne bi tam ci bir tukki bi ay rataay yu bari yo xamne buñ ko wax ci man dana ci jang yu bari yo xamne dana defal jabon te lañ ko jele ginaaw atté bobu yobbu ko dakaru dakaru gis ñeen la taxaw ci ay nattu mom itam tukki buñ fa waxtane nattu yi mi ngi aj ci dara jey seigne touba ji lañu nat lañu tambal al anbiyaaw lolou moy fil conduite waxtane al anbiyaaw summa al amsal fal amsal moy nattu buñ fekkat bam fekk ndar ñu neug ba nek ndar ku fa duggu ca gouvernance da nga xamne fi neug biñ fi duggalon ci biñ duggalon wax da jall ko jambar dem defaran nañ ko legui nangam neug ba nek dakaru ba legui ni libéré wu ñepp difa mëna dugg ngir melokan mu mel wo xamantene japp nañ ne du fa ñu bari di dugg duñu atal na mborona mel jamono yoy te seigne touba mo waxal bopam ne suma fatlikoo fanan dama fanan dakaru ci neug boba damay daldi bëgg fital ak jihad ila dakartu dalikal mabita وذلك الامير والثبوت ولا والتثبيت فارت الى الجهاد بالارماح نفسي ولكن ذب عن الماح يتبع مامي ديفال ليما دالال نان ما احمدو دالال ام لا تفاغو خمان لي لا يالا دي دنج سي جوت واي بو ساليتي دار دو باخ لولا تلا جار مو نيم بو رافات بو بري بو نان مام لا مو جيسكا سخنا جار فك نكو فا كون خم غري سخنا صفاتول ك 1833 مانا بيغان تا en dakar ci 1895 wax deug yalla koga nitu yalla la ko xamne neena soxna ci feñ na fa neena kero gis na sunu mam jaara mu ni ko ñaax te diko dolay jaara neena kero gis na rasulullah mu dey ko lol deetu ko xam billah ah jang na fa taru baqara imran jibril lu tijji ne balen qur'an a ne bo xamantene danaka lañ fa def ci ay rabba ki gobar te lañ ko tej neeg bu doy waat waye bam fa fanane genn guddi te lañ ko fa jele te bamuy dem dakaru ñepp xam nañ al khamis la ni wor koor go koram gog muy wor neena biñu wacc magi wadjal sama ndogo waye fa la man dawal tabab bi jele fa yobbu ba ci neeg bo xamantene duñ fa duggal kuñ bëgg ci mom jamm non la ko suñu tabire ke jëlaw shakurna atu kuñ bëgg ci mom jamm duñ ko duggal ci neeg bobu te fekk na muy wadjal tok koram gog mu woron ci bisum al khamis bobu jëna ba lañ ko fa jele yobbu ko ci bata bi mu dugg ci nak ngir dem bamuy dem ña nga xamantene ñoko ñom la andalon ñepp ñak bamuy jé luga ca la wor yi tambali da xam nga woko lu ko yobbu ndar dafa bayyi ñam andalon ndax dañ leena wor dugal leen ci benen woko bo xamanteni dañoo lokki woko wa yobbu ko mu ndox ñom ñu bayyi leen bamuy nekk na carte mi ñam mu defon ay man man bi di ko jema gungé itam daanaka gungé manam yobbu tepp dalgal mo ubul lamb ñom lañ man moy di ci ba ca tefes ga waye ba señ bi duggé ci gal lo ca da ko yobbu ci gal ko magga te lañ ñofé xam ci mom dal bañ ko yobbo ci bir gal gi gis nga la fa taw te lañ ko bolé nak wi ñuy wax ci bir gal gogu la xewé ci li gëna wër waye nak wa gisoo rek neena kan la ha ajni hatan ba jibril jeflante mom lam jeflante mom nak wa da naw ci la muccé ci lola julli jeejam yi gëna ko julli wa wafir bahay sallallahu alaihi wasallam la señmu lay gu so wax ci yaxal ko ci señ tuba ko netali señ mudu kharifa ñang di doomi señ tamba fati mom señ mudu mom señ musobe mom itam señ bi netali nako tukki bi yépp ñum démé ci netali wal nako bu dukki geej lolay delu way lu yu wër ci la tukki geej amna te jullu ci aftal la ci señ bi julli nak bayé nañ ko mu jullu tusbar ci gal gi waye fexé yeen doon def ñi andalon mo ñom def suñ fexé zahir ni rek tuba bi fexé yeen doon def

0: batin da ca bok ndax dañu and ak ay nit wala ay lambe yo xamantene dañuy xam la ci gënaaw li nek li ñu gis ni ci té ñoo leen wax na leen ci bu ngeen ci prophète yalla bok ñom bu waxe mo prophète nak du bu yalla yoni rek waye la prophétie moy nitu yalla ko xamne da am lu yalla deugal ci mom moy ko yalla protéger rek am lu ko am am na liaison lu ko takal productivité bu dox digënté ak boromam dañ leen bu ngeen bëggé mu ci lool lolu dañ ci digënté ak boromam rek dañ leen taxa ba ma yalla wala mu fat wax lolu mo nek sen objectif ngir ñu am taxé ñu ci mom waye lolu yalla dogul ko señ bi fofu nak wax na ko lu bari ba lo xamne ci bitu buñ ko jangal dara ci am solo moy ci la am ku ñew ci mom conseiller ko mu bind ngir amna benen ko xamantene ab gouverneur la ko xamne bu ko bindé man na am mu annulé yob biñ ko waray waji yob bam jël khalimam bu koy waji bind waye bam yëkëté khalimam yalla da ko jajj ne ko ndax da ngay jambat keneen ku dul man ta borom bobu la bind yadi li mu wax ni karimin nafi'an samadin la li darahima tati min sulaytini katat ko fi baye anni la am bu yadi lan nasara abidil ma'i wa tin la di baye la di bind kat ne ko lam maron bi tax kay joy mu jëlon lam tambali won da ko xoti dari tay far way aw qadir bo xamne ñing ko tege wo fawi do am ya ila llahi inna llaha basirun bil ibadi mu nek qadir bu ñu xam bo xamantene tasarun lo ñu bari gis nañ natu nangu ala lam ci lu dul dekk ci amna ci bir ci bi gis gel la salañ bo mu yoral diko def ci ay jereem ak diko def ci ay jereem bu wajal jakarlo boromam señ tuba ko fonkon boromam la bu jakarlo mu day laal gep ñap lu bes sol mbum yu yes bu ko jamono ci permettre dior jakkalo boromam ci bir ci bi bidel su ndaw su ñoron bu ci xeynal ay jereem ak yereem tuba bi dañ ko nangu sanni ko ci bir ci lolu ci nasu nangu ta Allah ci la bokk fokkar ci ko ci doole rek tek ko ci mala fu doole rek nax nangu loy jëfëndiko bokk tax ci li ñu téré ci kasso yu moderne yi dara nga ñu xam ko lolu ba tay ci ak jaay doole ak fokkatal bo xamne dañ ko do fokkatal waye gisoo la ko ci Allah fayé fay bu tew la ko fay ndax bam wacce ku na ci di jibitu bi day melni ñepp luñu tayar ñepp ku ko tayar rek dañ ko jox ak bitelu sikki wala mis bo xamantene mom la fayé ko lola motax muy wax ci khadila gogo nan yalla fatelo nama molem nak nga xamne tegal nañ mako te bobu ma fekk na ma nga kuna ci ri wala ma nga ca kodiwa gannaaw bi nak xam ngeen ci la egg gabon ci yoonu la xamé ne gabon lañ koy yob biladin na'i rek nga wé biladin na'i ci rew yu sariya rew yo xamantene bokku ta dara fiñ la jëlé ku jiddo bawal magge digënté salum ak tajor dundum def digënté bawal ak dolof ak tajor nga jëlé ko yop ko ci rew yo xamantene ni clima bi mel ak jawu ji wote na lol ak ni fi ni xamé fi ni mel motax lam wax deug te bir fasé katiru lolou moy deug khusuri khalat wal anhu anni tafarraqat bi madh alladhi anhu madhi yaqfir tax nañ sama keur tafare sama njabot te len lon ko waral moy jaayante buma jaayante na li geer yoni sallallahu alaihi wasallam na waytu ihya al furud was sunan fi dar ji touba wa fi dar minan sama yene ju sel ci liggey yoni bi ak famu diine faratal sunna parta sunna moy dine lola rek momu jotale tubab bi ba njubuma ila biladin na'iya waye lam ci jele jaron nako wana la fi fawqa sam'i sariya lam ci jele jaron nako ta fanya botam ta sar len djigne ba ngey bo ba gabon danaka sa gëna met ci gabon lañ ci yob ndax liber bi lañ wax yag ma yomba lañ ci yob fa la gëna yag lag lambare na ma yomba fañ ci yobon jamono ji ñay fay dem ñu tepp laat mais dañ ko xam ndax dem na fa yak na ay yoon ñu fay bëgg dem situation yeen bay dekk xam nañ ci ñu fa yobol mom bëgguñ mu mucc bëgguñ mu dund motax sa yo de jëm muy wax señ bi fu mu rankel gi lay wax fu mu rankel deug deug fu tukki ak fu mu rankel leg lañ mu tuddé ko safar illa yaqala fi safar khilli wa habbi bi zabar lool ci ndax ci xewul la bok waye gurbati mo ngi jé señ bi di wax ñama sumu rankel té kenn ku ne xam na né sumu rankel nit ko ordinaire bokku dëkk sumu rankel ab yoonent bokku dëkk sumu rankel nit fi yalla ko am dara jé ci señ tuba té sumu rankel nako tuddé mom señ tuba nan té sumu rankel waxtu sumu rankel wa sama né té sumu rankel ga nangam ak nangam xawna ci ñaan yalla danan ko da maqtirabi inda turabi ya sama susu bu fa deme yow suñu borom man lay ñaan yalla nga fa saxal ya sama susu malay jaamu dila jege jegalu bila tirabi te buma tega musu te buran ko gu tolo gi nga ma tek kuma tega bila tirabi wala anaayi tumuran ko bu andak ay ciona bu doon tumuran ke kesse go xamantene ñi la ko tek dañ la tek ci rek de tumuran kel baye la ci tago doy na tek ak tumuran takle la tan nebo say soppe say bok so nit moy saw xet ñi nga deggantel ay awrak ku tuk nek ci bar bo xamantene deggante wok ñom ñi wax lu mu gatt gatt ak privilege yo mëna yor bo yoré xaliss ak bokk yor ak tumuran ke dana la dal ngir ñak goy mëna wax ak ñi nga nekkal ci awrak suñ ci wa suñ ko yob won deggante wu tek ñom la ñu nak moy ci tumuran la bok wa tumuran ko gogu do mu doyule wala anaa'i te ana ñu ko defandi ko lu bari ci nit fikki bi mo ciona ciona ciona nga ngirum yaram la jottat intirab mum man na nek ci brankel go xamne ci psychologique ene ci brankel psychologiquement yobul ci milieu bo xamne da mo fa nangam nangam yoy man na la yakal ci tamkal waye ciona mum moy do xamne tane saw yaram moko yek ci bir fikki bo bop na ci ciona yi ko tek moy dugal ko fo xamne tane ay god dafa nek ay god ci bir archive bo demé dañ fa fekk lu woné tuba bi bokk na ci li tax ñu tan gamu yobbu ko fa moy li ñu wax malaria dafa amul malaria bu tuba bi éradiquer gënaaw bi la nga xamni daana ray sen soldat su bari suñu daan indi ko yobbu ak yoy way gënaaw bi jëlé na jox way ñu bari ci ñu yobbu gamu la leen faat bu dañ leen tire ay balé fi tal di faat waye fever bu mo leen dal té loolu ay genre anophili moy benn yo bo xamantene genre yoola bu lay matt bo xamne bu la matte fever bobu la lay baye lolou hemorrhage interne la lay jox moy ci sa bir yaram bi moy am ay nacc yo xamne doon bu jeul nonu ngay def ba sedd guuy faat ñepp tubab faat anglais ñu bari lolou mo lay faat ñu bari ci soldat tubab sax lañ faat mo tax ñu fa naan yebal len daan jox ay vaccination len daan vacciner do len fa yob borom len jox garab yo xamantene ay anti inflammatoire la yu mel non yu tax ñu mucc fofu ñu ngon ci sëriñ bi e lor ci ciona yi la bok ciona taw moy taw ci ko am ay jërem ñi ngeen tek sa bo nga xamantene am as mbar la am fo xamantene ay jërem la ko tek jël bañ mu toy mom ci bopam mu genn ci xeyu fa téré sax far ci tawte lolu nap kay wu nap bu mel non nap ngay jaamu yalla nit ñi di la rétat lolu psychologiquement day dalay demotiver té lolu tuwa bi lañ ko randal di ko won nako liggéey def xewu fi wut ay nit de ngeen julli gogum ko julli won nga xam ngeen bu seggé ñaar ñu ngeen mar ay jigen su seggé ñu rétal su su joté ñu xataay ci ko ñaawal bantam yoyu mu tampon ci xana mo waral jumaa ji nam ko waxe ci rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahluha waj'alna min ladunka waliyyan waj'alna min ladunka nasira bam tampé bantam yoyu te ci doon xulok mom lilay won ne tek nañ ko am soumaranke neena ke xulok ke fenn sama banti degg na ko muy wax lay wax ay bati wolof te degg na fi ak bir degg ma sax kuy wax wolof lolu ak soumaranke tayu waye sank nañ sank ngeen ko sank ci bir ngeen yobbu ko ci digg ak in bo xamne dafa bayyi ngir japp ne ja Allah yi lek lañ ko lek waye bu bande sambalaw bi gis ngeen lam def ak mom da na ko yegal ma bon la te bul xol ak na wax la waxante mom damay baña taxaw ci xata bi ci yag waye lam waxante mo ci bir ko fa gis ngeen ko ba nam inde sambalaw bi fofu mu ko indi ba sambalaw be mujjuna momen ñibi sanda mom mu ko xere lo ay cede yelli sey morom ko lo gis ñibi ci wan bang koy lajat yam ko lam ko don laj waye duudu mom ay ma nga xamantene mo nekkon ci lam nekkon mom itam gis ngeen fa mujju mbolam tuba bi ko don sonal gis ngeen fa mujju waye bo demé ci nahjul qawim ci sirati faisal qadim bi fa señ bi toge juroom ñaari at yu tegal moy tamaniyat hajjajil la qalil juroom ñaari at yu tegal juroom ñetti wër wala lu ni tollu bami ñibi ci ne la indi ma rek ma ñibi ci waye dañu jéxal ay taxati man motax ay señ modou foba lima rudduhu qirhan lolu la intitulé buntu bami wax ci ñibi ci señ tabaaji mu tax ñu indi wat ko te señuñ ko bañ te señuñ ko bañ lima rudduhu qirhan laaj bu mata sampu la té ay awamir yu bari taxna ñu jël ci ko ndax dañu dem ba señ bi nek xalu tang jir ci sen loxo tané ko rek lañ mëna def da xamu ñu ñu def motax neena yalla mu jëna sak ci bi soldat ci ño xamne ñoma yanal sama gaali nga xamne mom la yott ñu indi ko mu ñibi ci ñibi tém tukem bu reey bob ci biir tukki bi ñibi ci ci lepp waxe kon señ may té la jëre jëre ñep bu doon tawen dem am gii wolof nasaraan te kon billahi ñëpp dem miraal ca la libéré ñëpp ca la lépp baaxee itam te dootu bon ba faw ndax lépp day gën a yokk lépp day gën a baax ba fi suñ sunjumaan ni mu tànnee woon alxuraan bi mu demee ci tukki bi ba ñëw ñin fi bàyyi woon lan doon liggéeyal foofa yàlla tax na yàlla téye ko fii gannaawam yàlla yëbul kenn wala regalul kenn ba koy jëw gannaawam moo tax ba bu yóbboo ci tukki bi moo ko téyel fii ba ñi nga xam ne ñoom la bàyyi woon fii dénk leen yàlla yàlla sàmmal ko ñii na mu ko sàmmalee jëmmam ba jël ñu fi bàyyi woon ñuy dal alxuraan da leen a fekk ñu bindal ko ay kaamili alxuraan mbooloo mi gën a yokk ñu jàng xam-xam ñin fi bàyyi gannaaw ba fii ñu toll ñoo gën a jekko alxuraan ñu du ñoom ñoo ko gën a mën a sàmm ñu du ñoom ci di ko mokkal di ko bind ak di ko def ci wàllu jëpp ci bëgg alxuraan ak mën koo sàmm moo tax ci lépp ci tukki bi la xewee bu demi toon dara du ko jàpp moo tax ci tukki bi danañ ci jàng muñ bu rafet moo tax ba muy gisee yëg na ne war naa sant boromam moo woote màggal ci xaawaltu chukrallahi fi turabi baada jamili sabri fi irtirabi waaw war naa nag yëg naa ne war naa sant yàlla war naa jéema nag sant bu tolloo ji ma yàlla defal ci taraan ndax ñàkk sant mooy weddi njekk rek te suñ soit du koy weddi njekk di gënde bëgg boromam li ko yàlla defal dana war naa sant kon muñ bu rafet baax ba jëmee la sabr muñ bu rafet la muñ natt bi moo tax mësta onku mësta wut ndimbal li lay wan ne mësta wut ndimbal mooy saa yoo gisee muy wax ci biir tukki bi lu mu def laajte tubaab bi da koy ifraat mooy bu koy lakk lakk boo xamante ne moom dong mooy wax matiiria lay wax matiiria wala matiiri buy wax loo xam ne lu metti la moom la dal xusuur yi moom la boppam la koy moomale waaye bu fay ji ñëwee ñëpp la koy boole ñëpp la koy boole sama tukki bi na nga def dellu di muy taxeeg sama wunit saadatana wala tagsi naa yow ma jamel xalxi ni raana te moo def liggéey bi waaye ndaxañtee fi ndaxañtee fi yamuy wax ca mafatixul jinaan inna allaha maana nan ilaya qaada fi safar xilli wa xibbi bi zafar zabar googa mooy la ko yàlla fay zabar goo xam ne mustaghniyan ani nafar suñ tewa faalewul mbooloo mu bëri mbooloo mu ñàkk bëri wéet ak wétt li ko la yem ndax yàlla da koo fayee mbooloo mu bët dut gis ay jinn ci lañ bokk am mbooloo mu nit dut gis bi jindihi fi xalat yi loolu lay firi yàlla da koo defal mbooloo moo xam ne bët du tege ci ñoom moo tax mbooloo mu bërëb yii nii ñu mën a gis ci biir li ñu gisut teñ ànd ak suñ tewa moo ko fuuf loolu la ko yàlla da koo fayee ci fi safar ci tukki ba da caa bokk moo tax muñ bu rafet la fa am loolu ci tukki bi lañ ko war a jàmmat kon kenn ku nekk war naa bàyyi xel ne bu dee taalibeeg suñ tubaab la suñ tubaab di sa royuwaay war ngaa am jëm war nga ko am ba rus sa jàmbat loo mën a defal sa bopp war nga ko rus sa jàmbat suñ tubaab la mu wax la mu xamteeg boromam ne na ko li ma moomul muy saabakkan bi teel ma ko waaye li jëm ak fit di def maa koy defal sama bopp te noonu la ko defee ba yàlla fay ko ci li nga ko ci fay kon muñ teel bi suñ tubaab da ko war a def te mën nañ koo jàngat ci tukki bi al himmatul aaliya mooy li mu doon woote li caa jiitu wala fi dañuy wax lu waay di wuyoo da ko war a niru suñ tubaab li mu doon wuyoo da koo doon nuru ko da koo doon himmatul aaliya ci moom la fekk baax mooy boo ko melalee himmatul aaliya ci boppam dana yëg ne moom jox ko ko lu moomul ndax yitteju kawe ji foo ko nattee ci biir tukki bi mën nañ cee taxaw def ci ay jàngat yoo xamante ne yëpp yitteju kawe lay fekke ci biir tukki bi bokk na ci liñ ci mën a jàngatee ci tukki bi itam suñ may kon ma jaar ci rek jàll mooy wéer gum wéeru ci boromam mooy tawakkul ci biir gaal gi wax naa ne ca la ko tàmbalee ba mu yëgee ne wax nañ ko ne waxal nangam mu tàmbalee wax ba yàlla jàjji ko lam xësite googa lam ko tëjee ca tarjumaan bi mujj ja boo ndemee ci téere bi Jezaw Sakurin Atouf bii nga xamante ne suñ Murtala Bousso Aley Mame ak suñ Mame War Amdi ñoo ko taxxit bu ngeen demee indi nañ ko ca xëjde ga ca mujjante ga da caa wax ne yow yàlla rus naa wala jomb naa di waxante keneen sama jitte ku dul yow loolu wax na ko ci biir xëjde ga kon wakkiir lu ma sëkk ci biir tukki bi la ko jàngale ñu ma sëkk boo xam ne mën nañ ca taxaw taxaw gu ma sëkk boo xam ne saa yu nekk mën nañ ca taxaw waaye amee na ci tukki bi boo xam ne dañoo jàngale ne yàlla ku am la te li mu wax lu dëggu la mooy inna allaha la yukhliful mi'aada ci tukki suñ tubaab yi da koy firndeel ndax lam jaayante woon ak boromam ba mu koy liggéey fowu ca waaye ba ko yàlla di fay itam nox mooy fay bu leer gi ko yàlla fay fay bu wër a wér boo xamante ne ku fil maxa sax giso sey beut yang koy jek ci tayap yaram yeug gën ne yalla mom bayna seigne touba lan ko liggéel xawma lan la xawma ban daraja la am ci mom waye fayji mom tutu tolon ak liggéey ba té wax na ko fepp wara nga ñu bokk anax xan day wax ne yalla fayna wala ma jollam ma digol waaw yalla fayna ma fay gu reey doome itam man nañu jangate ci tukki bi ne ku deugal digënté mak boromam yalla lam la dig dana ko def kon li fi am solo rek moy muñ te wëru ci yalla te rafetal sax muñ te xamne yalla lim digé du ci juk inna allaha la yukhlifu al-miada e lolou luñ mëna xam ci biir tukki bi la xamna maay guddal lu bari la lo xamantene li ci bind xeyna mëna am jéxal waye mëna ñu yamale fofu kaddu yi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Ben FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون

Serigne Saliou

0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa plaayé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copin nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen plaayé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copin ay nat kay wala sax ba ci ñanu kay plaayé 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg mu leen bofal seen ñeen bëpp dimension bo soxla dina am ci plaay 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa plaay 18 safar ñoo ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalif General de Mourid mu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: Képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntakha Mbaké yalla na fi yag lol ta andako guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadou Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7 000 francs buñu dajalé million yi 7 000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andé wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf boudé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jere jeufi borom Touba
2: liguey du bum lal souf lañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: لك خبيرك
1: يا ناتشرال با وتحمام توتي خبره توتي
0: يا خدم دا لو توب توب
1: يا الجمل ولد يا دوالنا لول لا غنونا باي نك لو جيم تشي لول مو غنونا نيار لو جيم تشي اي ريو يك يوي خا ني باري ريا دا مولا غن نيار اي فوتبالك مان نك جيك لول مو غن نيار مولا wala geography ak lu dem ci rew yek lolou mo tax nak ni ni ne ma xam ci tout
0: ngay xam dekk yi niñ bindok seni
1: nak bu fekke man ki break mustahmara bi kan kan ma nekkon mustahmira
0: wa xam français xam dekk bu nek kan moko coloniser
1: dama yag ñu ñor lo
0: xam lan lañu wax xam de man jeexite yow
1: lolou mo soop nak may li fam ba nek dama diko xam ta legui dama gëna yomb xam
0: waaw
1: da xamne bu ñëk boba boba radio dakar bi rek xibaara fi la waaw lu ma ci xamul
0: du saté ndax tuwab lañu wax
1: legui nak bima yalla dimbalé ba buñ ko wax ci arab ma ngeen ko xam taxna ba ma won ci gëssu ba xana waat yeek ak pac ay téré sax
0: lañu waaw ay téré
1: daara kaam ci daara fa dem di fa gëssu dem na daara kaam ci
0: ci téré yi ba nek
1: ya ci wolol yag na
0: lu jëm ci walu jokhraf dal ak tarikh ak ak yoy
1: dem na ya xam comme nga wax ya xam sun jankay yi duñ ko ci jang
0: waaw
1: daana dem diko jëm wax
0: diko gëssu bo inshallah inshallah inshallah jere jeuf tuar kala ñoo kon xana jigeer gëna ñaanal bokk juri ñoo yak fuñu mëna nek rek suñ borom di leen taxaw dox seen digënté ak
1: noonu war ñëpp
0: waaw
1: ku ku diglu ko ne rek mu ñaanal suñ bokk julité wa Philistine ñoo gëna aajo wa Gaza
0: wa Gaza
1: li da na ci Iran tax na ñu fatte leen te bu neegal ñi ngi leen di ray ko xefal
0: ndeysaan
1: julit yepp war nañ leen ñaanal
0: ndeysaan inshallah ndeysaan kon dama ñu bokk yepp gën leena bayyi xel
1: Iran moom lu bon man na bopam nan leen
0: wa ina wa
1: li ko def ñi ngi fay
0: gis nañu amna ndam lu
1: reey wa ko moom ndeysaan daal dañ ko sétan rek
0: ko sétan rek ngay ñewal doole ndeysaan
1: yalla mi dara tawdi yalla len dimbali
0: amin ñu ngi jup magal ndax safar mi ngi waja taru muy ñu ci jëmmal tukib serign bi diko ci santale borom xamna ay soñé ak ay yoy jëmmalé ci ñi magal ak ñi magal ci ak murid ak julit ñepp fuñu mëna nek rek
1: loolu gëdul li doon wax rek
0: waaw
1: kuy dik ko né na dikale yena ju rafet fasiyene li señ bëgg ci dëkk bi mu yam ci lepp lo xamne neex xey bi ci dekk bi bu ko fi andale te bu ci jappale kenn
0: te bu ci jappale kenn inshallah
1: lan bu ko def
0: inshallah
1: ko def mo ko magal ci nonu amna ndor ci ne sama magal ci nam nako
0: alhamdullilah yalla ndax yalla fanda nak ci mujjantal kon moy laaj mujj bi am nga ay labiré
1: benen bo le ko ci li
0: waaw amna ay labiré ak ay taw jihad yo xam rek dang koy jëmele ci julit ñepp ak mouride yi rek ñepp mel nek
1: am moy tank ci alcorane ak sunna rek moy lool mom julit ñepp mouride ñokay bokk
0: waaw
1: ndax julit bi liko war moy tank ci alcorane ak sunna te seigne touba loolu santa
0: waaw te
1: seigne touba man nga ko waxal bu ne waye loko waxal tamit deug mom du genn
0: alcorane
1: ak sunna
0: te
1: kon nak lima digal julit ni mom la digal murid ndax lolo len seigne touba
0: waaw ñoy ben lañu tank ci alcorane ak sunna
1: waaw
0: teñ bi dewo
1: ci lol dal yaang ci digal seigne touba
0: waaw ma sha Allah bi khidmatil kitab wal hadith yathbutu la bi dhahabin mawuti
1: seigne mom kon murid yepp nga xal
0: waaw xaw kon lool mom
1: yaal ni ci yalla dimbalay
0: ma sha Allah inshallah yeer yeuf tuar kala sante nañ bax kon serigne bi ana kon kaddu yi tagatoy rek ñu tagato te yoy teje wala lo bëgg wax te jotuñ la ko laaji amna mo xam jëlu
1: ma la rek yalla jëme seen kanam seen obligé
0: amin
1: li amna solo lo dana tax manam nit ñi xam laaji ci jumaa ji ak sax la gën ma xamal ci lanen nak li len la wi rek ngeen ba nga yam ci man ngeen ko defé ci man def ko ci kanen
0: da
1: xamna man yelu ko taw nañu ko yelo yalla yalla jappale
0: ra jëm amin amin amin bakke
1: lepp lu ci sentu dal yalla ngeen ci am lu ko
0: amin amin bakke dara def
1: ah ka la wona ni ko xamé nak man
0: waaw
1: bin la gëna mëna ci wax motax
0: wax
1: li ma jëne lepp lu ko
0: wax inshallah ay lern la

0: kon jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñoo doon seetaan, ñu ngi leen di sant bu baax, di leen gërëm ci topp gi. Ni ko sëriñ bi waxee, xëy na topp nañ fa li léppam daanaka ba fi mu gënee jamono, kañ la gënee jamono, ñan ñooy ay waajuram, fan la jàngee alxuraan, fan la jàngee xam-xam, ci ñan la ko jàngee ak lim jot a jàng, gëstu yi mu def gannaaw bi nga xam ne liggéeyal na ko l'islam, muy ay jumtukaay yoo xamante ne julli ñi danañ ci gën a mën a jaamoo yàlla ak xamee seen diine, lu aju ci wàllu julli ak lu aju ci wàllu sëy. Ba tey lépp loo xamante ne daa jëm ci wàllu taxawu jullit ñi ci bu ñu tabax jàkk nga xam ne mënuñ koo ñàkk, mu leen cee taxawu, te loola mu tàmbale ci ndigalu Serigne Saleh di ca wëy ba nim ko yóbbee Dakar, mu nekk foofa imam itam ci julli id yi. Gannaaw bi Serigne Cheikh Matla indi ko fii ci juma ji, mu fi jiit ci Touba, muy jiite julli id yooyu. Waaye la jiitu loolu itam wuutu woon na Serigne Murtala ci di buñ jëwee ci lu mel ne Ramadan, mu julli géege ñu mujjee julli ca Chamban, moo koy julli bu noppee nag daal di dénk nit ñi, fàttali leen weer wi ñu dugg, soññi leen bañ dugg ci Ramadan ni nga xam ne noonu ci war a duggee. Waaye itam muy jiite id yi gannaaw bi bi ko Serigne Sidi Mukhtar indee, mu koy jiitee ba ni ko Serigne Mohamed Moutaqa yàlla fi àgg lool te wér moom itam tabb ko, mu nekk élément yi àjjuma yi di ko jiitee. waaye gis nañ itam yi nga xam ne yëpp def na ko ci muy lépp loo xamante ne day tax julit ñi seenu jàppandalal leen lu ngeen a mën a tax jaamu yàlla googu ñu mën ko am, lépp dugg nañ ci ngeen topp ko toppin wu nim ko waxee. waaye lu jëm ci wàllu biti réew itam gis ngeen nim yittewoo mbiru jullit ñi fu mën nekk, loolu yenn tawaale saa saa moo ko waxoon, moo waxoon képp koo xam ne mbirum jullit ñi ñor na la, yitteel na la, kooku ci mën nga bokk. ku mu yitteelu ñu rooma nag sequmaa moom dara, moo tax yitteel na ko lool, te nim ko waxee rek da ciy gëstu li jëm ci wàllu juxraaf ak taarix, lu ci ku ci teel a tàmbalee gëstu la ba fii mu nekk nga xam ne gëstu mën naa am ci tey la gën a yomb. xam-xam itam lu ko ñor la ci di ko liir ci ay téere ak di ko diglu ci ay boromi xam-xam, loolu itam jàngee nañ ko ci jotaay bi. soññee bi itam benn la, mooy ñu mel ni nga xamante ne noonu la Serigne bëgg ñu mel ko, muñ ko melee suñ lépp dana baax, di jëfe ndigal di bàyyi tere. loolu nag commune jotaay Cheikh Abdou Khadir wala nga yàgg diglu ay waxam daana ko wax, jëfe ndigal bàyyi tere, l'islam ndigal l'islam yi te bàyyi tere ni, te lu l'islam jëpp loolu dong la, jëfe ndigal bàyyi tere. kon yàlla nañu yàlla boole dimbale, jariñ ñu ci jotaay bi te jariñ ci jullit ñëpp, def ko muy ay tuyaaba yu bëree bëri def ko ci dee jëf barki Serigne Touba, di sant Serigne bu baax itam ci taxawaay bi moom ñëpp ñu ngi ciy sant bu baax, waaw taxaw ci jiitu woon ak yi ñu toll, te mooy joxe yaakaar yi ñu jëm itam. yàlla na yàlla gën leen a kattan, gën leen a dëgëral, gën a leeral xel yi, gën a wéral yaram yi cër yi, ba yéen ji fi yéen ji moom lu rëy la ni nga ko waxee. waaye yàlla na ko yàlla mottal, yàlla moom moo kattanam mën na lépp. waaye ñëpp daal li ñu bég nañ murid yëpp daal, ndax mën naa ko wax, ndax da ngay gis ne maam ni ñu waxee ci julli àjjuma googu li ci ni mu xewee noonu nga ñu bëri ñu ngi ci ñi doon jullee ci naaj ñu bëri moom bég nañ ci loola. gis nañ ne yërmande ji nga am ci julli ñi rek moo koy waral. waaw loolu moom yàlla ñu kon ay sant ak ngërëm daal ñu ko def, te xam ne ñun liggéey bi ñu def itam ni ngi ko ñaane yàlla na yàlla nangu ñaan googu liggéeyal Serigne Touba lañ ci jublu jaaree ko ci barabam boobu rek. kon yàlla na yàlla gën a kattanal te doon leen tawfiq. waaw amin Bakary Serigne Touba, amin Bakary,
1: jërëjëf kon.
2: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.

اسمي عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وابلغ كل من يقرأه.

سيدنا سفينة المقدم عند الذي تزكو لديه قدمي محمد وسيلتي.

Yeah.

0: والخسني ما ذكرت من العناذي والعذبي
1: من العناس والخسني.

Yeru bi warna jëflante ak mom biñu bénné bi fekk

0: ministre de l'Intérieur and na ci ak ministre bu ñuy wax ministre Samba Diouf muy ministre de la des télécommunications et du numérique mi ngi fi tok mu andat ci aussi ak ministre Abdoulaye Hat Ndiaye bi nga xamne mo jëm ci mo yoré lepp lu jëm ci transport terrestre et aérien yému ñu ci ministre yoy délégation bi ministre yoy ñi ngi fi fekk ku ñuy wax gouverneur de la région de Diourbel monsieur Ibrahima Fall di sama kilifa mi ngi fi tok and ci ak préfet département Mbacké monsieur Khadim An mi ngi ni tok and ci ak le sous-préfet de Ndam de l'arrondissement de Ndam monsieur Djidiak Kital ñu fekk fi aussi maire de la commune de Touba Ndam maire de la commune de Touba Mosquée Serigne Abdoulaye Hat Ka mu dalal aussi délégation bi ci délégation gouvernementale bi la bok dalal ñu moma gouverneur ñu and aussi ak le directeur général de l'administration territoriale gouverneur William Manel mi ngi fi tok and ci ak délégué général aux affaires religieuses professeur docteur Jim Dramé mi ngi fi tok and ci ak le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique monsieur Aline Palambay and ci aussi ak directeur de la sécurité publique muy commissaire Ndiara Sène bi nga xamne mo fi téwol directeur général de la police nationale bi nga xamne and ak ñun mais da am leneen lu ko té commissaire aussi Ndiara Sène and ak commissaire spécial bu Touba mi ngi ni tok and ci aussi ak colonel Ange Ange Yata bi nga xamne lepp lu yoré sapeur opération sapeur pompier ci lu jëm ci magalé gamougué ak inondation yépp moko yoré mi ngi ni tok mu de présente fil général brigade nationale des sapeurs pompiers Momodou Ndoye wa and ci aussi ak professeur Abdou Aziz Kébé ken du len ko présenter kilifa diiné gu mag la mo and ak ministre bi accompagner ko ci délégation bi buñ paré ci lolu aussi délégation gouvernementale bi and na ak ay directeur généraux directeur ak ay délégués généraux mën na ci ñëké Abdoulaye Niane délégué général bu DER dekk Touba mi ngi fi tok and ci ak Momodou Habibou Diop di directeur général société africaine de raffinage SAR mi ngi fi tok and fi ak le DG bu Soleil monsieur Lamine Nian mi ngi fi tok and fi ak le DG du Crous de Bambay Baye Mayoro Diop mi ngi fi tok and ci ak sen dom bu ñuy wax Amdi Seigne Amdi Mustapha Mbacké muy coordinateur du programme de modernisation lu jëm ci ville religieuse mi ngi fi tok and fi ak Alassane Gueye di directeur de la bonne gouvernance and ak aussi ku ñuy wax Ndiassé Mbay muy attaché cabinet ministre des transports ak Mustapha Diouf Lambay ministre de la pêche aussi yabal na fi ku ñuy wax son conseil technique madame Bahoum mi ngi fi tok ku lim nak juum mënu ñu lim ñepp mais lool def na né délégation la bu takku bu ñew ci bisu cérémonie officielle bi and ak ministre de l'intérieur ci ndigalu sen kilifa yi gëna mag muy premier ministre ak président de la république ngeen bal ma jërëjëf wa salaam
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي يكتي نيو بو سال بوبو بو تاد بوبو بولاي تيك هورما يو مات سك ديك جاغلال شيخ محمد المنتقى مبكي موم ميغا خامني موم موي جوري ني سيرن توبا تاي تي كاو سوف nuyo bobu nu wacce ko jaarale ko ci loxo rakam ju bax di sunu soppe di sunu xarit di sunu wolere nga xamni mom lañu bolelon ci liggey yu magal gi muy cheikh basirou abdou khadir waye nang wacce ko ci njabotu mam cheikh ahmad bamba gi yeb nak mo goor ak jigen waye njabotu deratam ak njabotu ruham baye wunu ken ci mbokk talibé yi ak mbokk julit yépp di leen nuyu. Rawatina nak kilifa diiné yu leen fi wuyu si tay rot ci bërepp bi jogé ci kër yépp nga xam ne soo ko tënkee tey lim ko Sénégal yépp ñoo fi daj. Di nuyu ambassadeur yeeg représentation diplomatique yi fi nekk yépp, waaye association islamique yu wuyu si yépp ci bés bi te yàgg ko teewe. Di nuyu gan yu nu am yi nu jóge bitim réew, di nuyu mbokku jullit yépp, rawatina mbokku taalibe yi. Nuyu boobu nag ma ànd ceeg sama naataango yi nu lim léegi ñu ngi jóge ci président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nee na mi ngi koy jëmale ci Cheikh Moustapha Mbacké ak njaboot gi yépp nu ma ko waxee léegi, te di rafetlu dalal bu mu ko fi dalal ci fan yii ci ginnaaw seet si woon na ko nemmeeku ko si ci ndorteelu safar gi. Mu dalal ko nu ñuy dalale doom, nu dalal ko nu ñuy dalale soppe. Mu ko ci gërëm di ko sant. Président mu ni yëg na ni sëriñ bi yamalewu ko fenn ci boppam, moo taxeet moom itam fasul yéene lu ci lu ko yàlla dénk ci kattanam ak ci ay dooleem deseel dara sëriñ bi. Te su ne waxee bañ deseel dara sëriñ bi mooy deseel dara njabootu sëriñ Touba gi, mooy bañ deseel dara dëkk bi bu sell bi ñuy wax Touba. Ndax sëriñ bi ñëpp xam nañ ni amul bëgg-bëgg bu weesu sëriñ Touba, amul bëgg-bëgg bu weesu njabootu sëriñ Touba gi. Donc président de la République nee na loolu moom kàddu googu nu ko ko waxal fii njaboot gi yëpp dégg ko, xam ni engagement yu mu jël ci Touba incha allahu rabbi ngeen gunge ko ak ñaan, mais lu mu fas yéene mottali la, ndax moom du koy jël engagement wala di wax li nga xam ni yaakaar na fasu ko yéene def. Mi ngi tolloog nag ni àdduna du gaaw a jàkk, lépp matul nuñ ko waroon matee, waaye moom ay yéeneem ak ay instruction jëm ci ministre mi muy nun mat na sëkk. Noonu ci premier ministre, ndax moom ci ñu yónni moo ñu yónni ginnaaw bu mu jaaree ci président muy Ahmadou Al Amin Mohamed Lo, ñoom ñaar ñëpp muy président de la République di premier ministre bi nga xam ne mooy njiitu jëwriñ ji, ñoom seen njaan wàcc na. Ndax lu nu waroon wax nun ko, lu nu waroon def nun ko, lu nu waroon dige nun ko. Mu des ni nag ñun ñoo des ñun ñu yore ñi liggéey bi ak ñu topp sunu ginnaaw pour war koo mottali. Foofu nag il faut nu taxaw fa, kon war a mën a bala nuy dugg ci leneen sax nu jaale sénégalais yépp, mbokk yu fi jógee ko yi ci accident yu fi am yi. Xam naa di màggali yàlla moom la ci yoon bi, yaakaaru na lool, waaye metti naat lool. Yàlla na yàlla yërëm leen, yàlla xare leen àjjana, te ñu gaañu ñi ci accident yi yàlla ak ñu gaañu yépp wala feebar tëdd ci hôpital yi, ñoom ñëpp na leen yàlla delloo seen sago, dellu leen seen ay njaboot. Foofu nu garatul taxaw seetlu mbiru accident yi bare na ak yu ni mel. Xëy na dinaa ci dellu si tuuti si sama wax du jàgg, waaye lu jar a bàyyi xel la. Amul benn fatalité ni suñu waree jóg màggal wala événement bu day nii nit ñi dunoo war a des si yoon bi. Am na matukaay takk der yi ñu ngi def lu nu mën, ñu ngi ciy taxaw lépp lu nu mën, waaye war nañu gën a mën a xoolaat suñu diggante, xool nu ñuy doxale mbir yi ba yu bare mën a wàññeeku ay loraange yu jëm ci askan bi. Loolu laajatul taxaw seetlu, ànd jëf la laaj léegi, ndax taxaw seetlu bi moom yàgg nuñ koo def, waaye nu war ko bokk ànd ko jëfandoo moo ci des. Donc jég boo tax rek lépp lu manqué rek nun gouvernement ñu nu ko àndal, xëy na ci nun lay manqué, waaye président moom yéen ne man na. Mu des ni nag responsabilité moo yaatu. Képp kuy ñëw Touba sa oto dugg ci benn pax crevé, ñu ngi la koy jéggalu, sunu responsabilité. Képp ku fi ñëw nu këf sa portable, ñu ngi la koy jéggalu, sunu responsabilité. Waaye képp ku fi xaw manqué lu xaw mel na ndox wala lu mu mënti doon ñu ngi la koy jéggalu, sunu responsabilité la. Di jéggalu nag ñun ñuy gën a jéggalu mooy ñi nga xam ne bëgg nañ jot ci bërëb bi. Xam ne at ba at nañ fii ñëw, ñenn ñi jógee ba bitim réew pour jot ci bërëb Serigne Touba bu sell bi ziar ko, te du nu mën agsi ndax xat-xat yi. Loolee ñu ngi leen koy jéggalu. Jéggal googu nag soo gisee nu koy def, dafa fekk ni sunu yéene ci bés bi dafa mat sëkk nag. Ndax bés bi ku nekkul ci gouvernement, nekkoo ci état, war nga cee war a mën a taxaw. Ndax ku ko woote ki ak lu mu ci fàgguli muy moom Serigne Touba, muy bésu ngëneel, di bésu sant yàlla. Bala nuy bàyyi nit ñi jóge bitim réew, donte ne jóge nag kiiraay la, ñëw di ko jëriñoo. Nun ñu fi dëkk ñi nekk fi ñoo ko war a gën a njëkk war a mën a bëgg gën koo jëriñoo. Moo tax su dul woon liggéeyu état, nun ñëpp dunoo war xar sunu tàngutu bay ci liggéey boobu. Ndax du ñuy wax ni góoru yàlla bu yàlla gërëm te serigne touba mom ni ku yalla geureum lu mom moy geej gi amna ndox lol laal ci ay mbiram bokku ci ngeureum gi donc yalla nañu yalla may lolou ñun ñepp ñu xamé ko nonu doxé ko nonu ba bokku ci ngeureum gi doli di and di sante yalla bu baakha baakha baax waye nak du yam ci sante gi rek ak jëfé lay lajjat lolo tax du ñuy rafetlu ñi fi dajé ñepp tay moy Sénégal tante bi tay suñ ko photo won mën na ni moy carte postale Sénégal amna ku jang légui ben xalima bu rafet ci wolofal danako limna Sénégal yépp té ñoo ñepp ñi ci tante bi tay parti politique yang fi ginaaw kilifa diiné kilifa aadé parti politique yang fi société civile ngi fi association islamique yi ngi fi Sénégal ñu mu am ci ay xarit ci bitim réew ay ambassadeur ak ñeneen ñepp ngi fi donc li moy carte d'identité Sénégal li ñu am amunu lu ko ëpp échantillon la bu représenter Sénégal yépp waye nak suñ fi joggé ñun ni yépp ñu bolo bokké ko dajalo wax dëgg yalla war ñu ko mëna continuer andé ci biir société bi mu won bor jangat bu ñuy def waru ñu dajé mu doon dajé circonstance ñu waxanté lu baax suñu wété tojanté ay bop réew mi waxunu bu kenn bëgg waxunu bu kenn am xalaat yépp mënu ñu bok bëgg yépp mënu ñu bok mais rafeto mën na am ba fu ñu bëgg agalé réew mi ñu ag ko message bobu bok na ci message président de la république waxon na ko jëbël té mom so gisé mu wax ko nan dafa ko lu mu gëm la lu muy dundul la ma président néna mom ñaar moko gëna soxol ben bi moy xamna ni nguur gi ko yalla denk dafa joggé ci ay loxo rek ñew ci ay loxom té bayina xel lool bës nga ñew mu genn ci ay loxom dem ci yenen loxo digënté bobu nak fasu fi yéene def lu nane ay cham benen bi mu ni dafa wat kenn watul mom mo wat ci kanamu yalla ci kanamu rew mi nuko chartu rew mi teunké wax ni lepp luy katanam lepp luy mën dina ko wara taxawé pour rew mi am jamm rew mi am natangé rew mi ag fu mo wara ag ba sénégalais bu nek gis ci bopam té lolou lu ci jitu moy dafa am sunu chartu rew ben ponk bu reuy bu am solo suma ko mënon tek ci arab xamna mu gëna leer ci yeen wala ci wolof sax waye constitution ci article 42 daf ni le président incarne l'unité nationale manam mom moy jëmmal kenn rew mi ak benno rew mom mokay jëmmal donc loolu ko charte rew mi tek la mu war ka taxawé donc wote bu muy wote bi du wote wu pour ñepp effacer sen ay différence ñepp def fusion wala nangam waye wote bu muy wote bi wote jammo la wote benno la mënu ñu bokk gis mënuno bañ bokk gis mais nu bokk yeene bu rafet jëmele ci Sénégal bokk yeene bu rafet jëmele ci askan bi nana ñaar yoy dal teunk nako teunk bi nga xamni mi ngi ci wo ñepp di ci wo ñuma andal ni muy gouvernement waye di ci wo ñum ci andal ci yenen fannu liggeeyam waye di ci wo Sénégalais yépp ndax yalla mom la nattu mu jabote ñepp kilif teb rogu nak suko bëgge wote il faut mu yaatal am yërmëne mo taxé nu ni yërmëne bobu lambon nako té néna loolu ko señ taxa bok ci lum ko gëna diggal bu nu wété pour mu gëna yërem Sénégalais yi gën leen bayyi xel té loolu nak roy ko ci bës bu melni wala fatali ko ci dina yomb nak lu kay lar nak jéggelé lay doon té bës bi lu ko sos muy magalu Touba bësub jéggelé la wax ñëpp xam nu ni sunu mam borom Touba bu muy dem ci gëej gi di liggéey fasanté ko leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamone lu ko ci doon xaar xamone ko bu baakha baax motax jaayante la waye nak duñu wax ni nitu yalla yi natu yu ni dajji moy pont bu ni jeggi bi pour man ag ci xaboul bi ban ag ci xewali xamone nako bu baax nangu jeggi natu yoy yep jankonté ak lumu jankon nga xamni lele nga deg ci tarikh wala nga for ci mbindu mag ni ko mel suñu mam serigne amal lemu job dagana muy natu yek mbugal yi ba diko tolol ak ay ñaar témer ak juroom ñen fuk ak nangam nga xamni reyna lol tarna lol mu xam ko nanguko ndax wet ak boromam xamni mom jëmëm ci mom soxlu wu ci dara lum ci soxlo moy askan bi sowe waye xamna ni ru gi nga xamni mom nuñ ko doon titele wala diko am lu ci wala xalat nekul ci loxo kenn lu dul loxo sunu borom donc bu mu ci agge ba am lu mu am dafa ni jéggal na ñëpp bal na ñëpp te su bes bi delu sé képp ku ma am na ma santale yalla sunu borom donc nun ñëpp nu boko alhamdullilah rabbil alamin donc man nak lool suma koy jang ci tarikh damay gis ni rek dafa am lum noy fatali te ku tuddu serigne touba tuddu yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam djumo ndax mom moy khadimu rasul dañuy fatale ko rek nuko ulama wu tarikh di ko netele lu ci upp man def joju fuma koy tek rek moy lima gis ci fatou mak ndax yantibi sallallahu alayhi wasallam ken rerewul lu mu def mag ñi sax nenu bu mu taré tar bu mu dem tayef di outi keur nijaayam dañ na fa li nga xamni ñom amnu nu teggin ak horma netaliko ndax metti waye téréwul kéro bu mu duggé mak daf ni jéggal na ñëpp nu nangu ciabi kaaba gi jox ko mu ubbi duggu delosi daloko ñuko yoré won ba tay lolu di wi ni ko duggu keur Abu Sufyan muccu nga Abu Sufyan ci bopam ak njabotam muccu nun te koku doono nonam bu gëna tar donc jangale bobu nak man jëfu sunu mam Serigne Touba ji fofu la ko wekk gis ni momentam bu mu jekko balena motax say aduna yeb wuyusiko Touba bi wuyusiko nari wuyusiko les 5 continents wuyusiko waye kon nak nun ni dëkk Sénégal di njabotam di mbokam di deratam nunu gorgorlu ba kan bañ ñu ci ëppalé gorgorlu ba kan bañ ñu ci ëppalé moy dem roy ci jukku yi dem roy ci mbax gi ndax rew mi mom ci jamm rek la xaj te jamm mom fu mu nek wax lu bax ak def lu bax moko fa bayyi donc message du président de la république message bobu le message de paix nu jammo bëgg jamm ci rew mi wote jamm wax lu bax ku mënul wax lu bax nga nopi tay jëf lu rafet ñun ñëp ñu bokko nu nek ben ndax sénégal tollu na fi nga xamni wax na ko légui sama waxin xat xat yi bare na jambat yi bare na waye mënunu ko tabax ci ludul nu benno ludul nu tapé xol yi nu jëm nekkat ben du téré su politique joté wala lenen jot kuy outi nga outi kuy ku bëgg nga bëgg ku nekk am nga droit bëgg ndax loolu la chatu rew bi tu mais wax na ko kérok ku mënti yelif rew mi yelif nga kula mag ku mënti deewif rew mi yelif nga kula ëpp xam xam ku mënti yelif rew mi yelif nga kula ëpp yalla donc nak loolu dafa war pousse nit ñi ci humilité ak ci dal nu xam ni lu yalla tek seen loss nu war ko jité war ko doxal waye bëss nga ñew day jeex nga nekk ci lenen ba taxna nak nun ñu yalla nato walu gouvernement ak service yu nekk ci nun ñu ngi gëreem di sante ñi ci taxaw ñepp ci magal ge rawatina force de sécurité kenn dessul sante bi taxaw na ñepp taxaw nu walu assainissement walu ndox ku ci nekk jëm nga li nga mën ajeru tali su magal ge jeexé ngeen continuer fatal ngeen gëna sul paxé nak su ko défé programme yi comme ni mako waxé won kérok ci évaluation bi su magal gi passé ba am ay dir ba nit ñi dalu nu dajewat nu waxtaan nu xol nañuy jëme ci magal gi di ñew yalla yobbu nu ci ak jamm taxaway bobu nak nu wara def lu kay lal moy deug deug gi nak du wessu nu xamni rew mi ku ko xol xamni jaxaso bi bare na lej lej yi bare na désordre bi bare na te li mënul continuer taxaw setlu doyna sekk setlu nu ko ci bu nek état généraux bu nek amna fi dialogue bu nek amna fi assise bu nek amna fi so jele walu accident yi rek wax deug yalla rafetul nu muy demé té circulation bi jarul fa ngay bari xam xam pour xamni da ci nek dara jaadu wuci parce que tali bi pour auto yi la trottoir bi pour nit ñi la so jël exemple bobu rek wa légui su auto yoré daw ci tali bi nit ñi lal ci trottoir bi dika jaay nit ñi fu ñuy dox ko wax mën la damay doxé sama soxla damay daan sama doole wa ñuy dox ñi ak sen tank du ñom aussi du ñuy daan sen doole di doxé sen soxlu borom auto yi té ñepp bëgg am ëlëk am auto yalla nako ñepp am ñom itam du ñuy dox ay soxlu donc pour wax ni rek lu ñu war organiser la lu ñu war bokko la lu ñu war rafetal la ba ordre am ngeen ñu yoré sécurité bi ak 40 ngeen bi nan kenn ëpp leen ci responsable pour ngeen taxaw ci taxaway bu mat sekk lepp lu mu laaj ngeen def ko ci ñun ñi seen ay kilifa jox ñun leen matuway waye fital ñun leen wolu ñun leen waye yeen tam wolu leen ngeen wër ci ñun ndax su ngeen gesto di ngeen nu gis ñun duna ay kilifa yu jital seen jabar su ñu gesto du ñeen gis taxaw leen mat bu mat sekk ndax yeen man def ordre ci dekk bi nit ñi mënu ñu ordonner seen biir yeen la yalla natu muy sen responsabilité ngeen war ko def donc jaayante len no serigne bi jaayante won ba sowe jam yeen tam jaayante len ba sowe askan bi lolou njangat la bi ngeen wara jël ci magal gi am taxaway bu mat seuk ngeen war tek ci yoon ngeen tek ci yoon xamna suñu joge dan ci waxtaan ak suñu natango le ministre de la justice ndax politique pénale bi ben la wara don su ko defé lu ngeen xamni force de l'ordre ñu ngay constater diko def su agge tribunal le nu xam nu ngay jaarale yoon ba sénégalais yi mucc sénégalais du no war nelaw ba yandor force de sécurité ñoo warul nelaw donc guddi yeen amatu len ko beccëk waratu len ko am ndax insécurité bi mi ngi bëgg ëpp té loolu su yagge day yaq rew day mab rew bi donc ñu ngi wo bu baax mo doon message bi nga xamni tay bëggoon nuñ ko lancer di gëreem ñëpp di sante ñëpp di wëlbeete ko nak di ñaan cheikh bassirou nga waxal ñu señ muntaka mom mi fi togal serigne touba ci bës bu mag bi ci barke bës bi borom bës bi na ñaanal président de la république ay mebeutam ci rew mi ak mu ñaanal gouvernement bi yépp ñaanal rew mi yépp ñaanal diiné ji yépp ni ko xam président néna xamna mu bax ki ray la ci diiné ji ki ray la ci rew mi momay tam mi ngi wëlbeetiku diko ñaanal guddu fan bu and ak wër yalla may ñu fekke fi ay magal yu bëré bëré keñ bañ ko wuté té ñu xamni li mom kanam la jëm ndax liggéey nitu yalla mom amul tanku ginaaw tanku kanam rek la jëm donc bu yabonu gëna fagaru gëna tak ndigéey rek xamni magal gu jotté gëna metti ci organisation taxaway donc gouvernement bi wara gëna am responsable de taxaw ci num ci wara taxaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: jërëjëf monsieur le ministre Amadou Makhtar Cissé kon duñu def lu dul rek jox kaddu gi Cheikh Mohamedou Bachir mi nga xamne mo yor kaddu serign bi nu masé ñepp tewlu bismillah
3: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa al-aqibatu lil muttaqin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله العبد الخديم وعن أهله وأتباعه وأحبابه آمين أصحاب السماحة المشايخ والعلماء وممثل البيوت الدينية والجمعيات الإسلامية أصحاب السيادة أعداء الحكومة برئاسة وزير الداخلية والوفد المرافق له أصحاب السعادة أعداء السلك الدبلوماسي المعتمد في السنغال أصحاب الإرادة قادة الطريقة وأتباعها أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد فها أنا أتشرف من جديد بتوجيه هذه الكلمة للخليفة العام للمريدية الشيخ محمد المنتقى حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتمكينه إليكم في اختتام فعاليات المجلة لهذا العام 48,400 للهجرة 1448 هذا الحدث الديني والاجتماعي العظيم الذي أمر به منذ أكثر من قرن شيخنا أحمد القديم عليه أكبر رضوان الله الباقي القديم شكرا لله تعالى على النعم الوافرة والآلاء الساخرة التي كانت ولا تزال تنثال عليه بسبب مهنة النفي والتعريب التي كانت قد أبدأت في مثل هذا اليوم الثامن عصر من سفر عام 13,300 من الهجرة جيشة والكلمة الشكر وتقدير لكم جميعا على الحضور المشرف والمشاركة الفحالة في إحياء هذه الذكرى الميمونة التي تجسد به وتأكد من جديد قول الله تعالى والعاقبة للمتقين فالتقوى الذي كانت لباس الشيخ في ظاهره وباطنه وفي حله وترحاله هي التي مكنته من البقاء عبدا لله وخديما لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الرغم من المعاناة التي يخجل لذكر بعدها التاريخ وينقى لفظاعتها جبين الإنسانية فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر ورضا بقدر الله حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف فخدم هذا الدين خدمات جليلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا مجوما في الصلاح والإصلاح فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم رضا يشمل الآل والأصحاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جلدي بوك تالبي موردي ما يكدي سما كادو شندقل أكي ترو الشيخ محمود المنتخى ميني خمني موفي توقع يتايب سرين تواتي جيكو صوف مينيان مياق في لول تأندقر muy kilifa kep ko yakay serigne touba ak foma nek ci aduna te li jitu ci kaddu moy sante ak ngeerum mbolam jirit ni ñew ci magal gi tambule ko nak ci kilifa diine yi di xeri deeni tambule ko ci sen kilifa yi nga xamne ñoo dem ci ba ñew teewal len fi ak mbolam mbokk julit yi bawo ci bi rew mi ak bitim rew di gëram itam ñu bokk rew mi yépp di nuyu délégation bi bayiko ci njiit rew mi président de la république Bassirou Diomaye Faye di tek nuyu bi nak ci loxol ministre de l'intérieur Mohamedou Mokhtar Cissé sëriñ bi néna mi ngi lay yobante ak cyanta ak ngërëm jëmë ko ci président ci mbolam ak mbolam ay jëwriñam yi mu joxon ndigal ñer lu yewenal magal gi ba def nañ ci mbolam li nga xamne seen katan ag na fa ku neena mi ngi koy sant bu baax di ko gëm di fa ñaanal yalla suñu borom dimbulé ko ba motli yeen jëm am ci dëkk bi dira bëral sa nuyo bop yow mi nga xamne ya doon coordonné magal gi mu nek ci sa grom yow itam nga def ci taxaway bu ma seuk bo xamé mbolam lu aji sa wal lañ ci war def lepp defoko bu ma seuk kon yow itam ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm li nga wax sa biir kaddu rek serigne touba yalla da ko gërëm ba ku ko jëfël rek tabbi ci biir gërëm la kon ñi lay sant ak yow itam di la gërëm di yobante rek li nga waxon legi moy ginaaw cyanté ngeerum li kaddu yi soñé ngir xam dayu magal gi ku fi duggu xam ko ñi doon xeyma sax ay professeur université Bambay ak lende ci Dakar ak Boutouba ñoko doon def 2025 biñu xolé xeyma yi mi nga tollon ci li ñu joxalante ci biir magal gi 250 milliards biñu xolaté ran ta natuway woor li ngi ko def ba ci banque centrale biñu xolé ren li gëna neew moy 630 milliards lolu doonu limbu tuti kon lolu kuko wajjelu fefu kat dekk bi kon do ken do fi ma dugati kon lolu lu mata bayyi xel bu baakha baxna ndax ñom biñu xeyma sax dañuy wax na ci manu te ak wañi fu wara nek 200 000 ñu wañ ko ba 100 000 wala for nek 200 000 ñu wañ ko 300 000 ñu ba 200 000 ngir woor lu way japp nañ ne sax jégené 1000 milliards kon lool doon tuddu tuti kon ndaji ko upp ci aduna amatu kon buru walu jaamu yalla gi ci señu santane yit warna lool ñu jangataat ko xolaat ko benen xolini di nu itam mbolem ambassadeur yi fi tewal seen rew bayu kenn kenn ku ci ne sa digeunte Touba yang koy rafetal di nu itam mbolem yeen formation politique yi fi tew bayu kenn seen ji ñoom ñepp tew nañu ci serigne bi andi seen fier tay sant bu baax nak ñi mo bokkal yoonu mouride tamu nekk ci seen karam ñi koy tambulé ci kilifa yi nga xamné ñoo nekk ci kërëmi bop kër yi bayur kenn mi leen sant den gërëm baax di leen ñaan nim ko waxe ci bi muy wotal bopam rek xam na né liñ ko jox sax ëpp na waye nak xam na ne Serigne Touba lañ ko jox kon yal na len Serigne Touba fay baax ci nak ci bepp talibé bu yaakar Serigne Touba soku jeblu ña yal na ne yalla fay jasa al khair wa khair al jasa yal na dugg ci biir waxam jim wax ne wa kullu man khadamani aw zara fanajjihi wa ghfir lahu aw zara wati bi ngeen wuy ci nak ak tiantala gog Serigne Touba alayhi akbar ridwanillahi al baqi al khadim doon def sakku wonit ci ne kep ko xamne mbegam sa mbeg la aju ko won rek ci ko ko yakar nga jappale ko ci santale ko yalla ngir xewali sahir ak batin yu ko yalla teub saasune ta saw bo ci natu na ci ci natu bi tambul won ci bis bi di fukk fan ajjom ñet yoru safar jeexitam tay gi ya tambuli ci fukk fan ajjom ñet ci yoru safar ta sant nak nanu xamne jaamu yalla gu kawela boko ne ci maqamatul yaqin tisan yalla sun borom dille ko wax ne washkuru li wala takfurun waxit ne ku sant ma doliko la in shakartum la azidannakum loori taxon yoyante bi sallallahu alayhi wa sallam daan ñaan yalla mu dimbul ko ba ma man di sant yalla waxtu ne allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika gennaw lolu nuy fatali ñepp ne Serigne Touba mi tax ñu dajje fi diko santale borom limu don wo ñepp ay limu tuddi won bofam moy nekk Abdullah wa khadim rasul amon diga ci taxaw diine l'islam tarbiye nit ñi bañu don mu'minina muslimina muhsinin té lolou moy al iradatu sadiqa gimu don wo nit ñi té moy dundul l'islam sa namu gëna maté ak namu gëna sellé mu téla léral liko taxajuk waxné dinun siwa islamihi la yuhmadu hindal ilahi wa bihi nujaddidu yeesat gogui nak jëmmal nako ci ay anam yoy bokkuna ci talif ñu mu def ta leral ci lepp lu ma ta leral ci dine jangale wacce tasawuf ba mu gëna leer jubanti ay njumte ak deggin yu bokk to nak lu waram sampuit ay daara ci ay barab yo xamne lamu ci gënono bayyi xel moy mu nekk bi as-saliha defar len ci anam go xamne day deppok njangalem diine ci ber goor ñi ak jigeen ñi berit ñi jang ak ñu tollu ci terbiya ba kenn du ci yakal morom def ko barab bo xamne lañu fay dégg ak lañu fay gis lepp lu bax lay doon ba tax baxé fa da yombu safanu bax jafé fa lol ci barab yoyi la défaré mbolém goor yalla yu ko top tahliya len bañu sét wicc tahliya len bañu fess dal ba tax alhaji mbake buso doon wax ci ñom di wax na musuma deg musuma gis ñu len gën wallahi ma ra'aytu wama shami'tu khayran minhum ñomit la qadima jaxata kala doon melal bay wax ne duñu yekati sen kaddu ci lu tub yalla te waxtu juri du len raw wama rafa'u al-aswata illa bi zikrihim وما احر الاوقات نفلا ولا فرضا نيوم نييت لا شيخ ابراهيم جب المشعري دون ميرال بامي واخ رهبان الليل مصابيح الظلام لهم في الصبح والمشي اذكار واوراد يدون دابا كتاب الله ثم لهم الى المساجد ترداد فترداد تلولي لب سيرين بي ركو def ci ñom huwa la khawsu والمخياس ربى قلوبنا وأجسامنا فالكل صاف ونعيم من يتساوى تريومي أك بيتم ريو أك سين ميروكان أك سين جيكو يو ينغ حمنا سرين بي تي سرين بي لنوكو جيري كن نانو سانت يالا بباح بيوني بولي أك موم ndax mom dara taxuko wonu juu rudul xetali xetu rasulullah sallallahu alaihi wasallam leggeel ko ba doon jeewr ñam ji seesi mom kon saasu bisu delse warna doon jaayante bu mag ci kenn ko ne ci nun la sa bop lu la yalla jaral ak lu la yoyent bi sallallahu alaihi wasallam jaral ak lu la serigne touba jaral serigne bi re jaralon nako ñu genn ko am rewum ak talibam mutum ranki lol usuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limathi allasi anhu almadihu qasir jaral lamay ñu tax sama ker ak sama ngendi takali sama njabot ngendi ko tag ak kagn fofu la tolon ak borom serigne bi nak yalla doko fi indi ngir xettali jam yi rek ci muju jamono yalla sun borom xamone ne natou way danañu soppi ko day muju la baxun moy libon libonon far nit ñepp daw jëm ca moy li ñu na inqilabul mawazin wa tulu' ash-shams min maghribiha niko serigne bi leralé ci majmua sirku jawahir wa fil hadith la taqumu sha'a hatta tashira sunnatu bid'atan wa iza turika al-bid'atu yaqulu an-nasu turika sunna wa zalika li tawarusi furu'i al-bid'ahi an usulihim falamma tala zamanu al-amri bil-bid'ahi zanna an-nasu annaha sunnatun mimma sannahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu nak la adul nabi di dund fi ñu tollu ni ko gis li xew ci rew mi ak bitim rew ci xet yaqute go xamne lammi sax munu sa jaar aduna jaar nit ñi lu ne ba melne sax dañu taggo ak seen sago ne ko alquran waxe zahara alfasad fi albar wal bahri bima kasabat ayin nas li yuziqhum ba'da allati amilu la'allahum yarji'un mune yaqku gi feñ ci jamono fayne ci jeri ak ci geejje ngir li nit ñi faggu ci seen yoxo ndax yalla musal leen lenn ci lu ñu doon jëf ñu delluat ginaaw ne ko serigne bi jundi won bu yagg ci ilhamu salam ba mo nan wa ba'du fal yahud wan nasara saru li iblis al khawi usara hatta ghada ka'annahum sukara ورأيهم في حتفهم قدارا نيت ني موجي ملني ني ماندي وري ني تاخاليكو سين ساغو سين خلات ييب فامو لين دي جيمي موي فولين دي سانك تيكو جيس لي خيو سي ريو يو ماغي اك مبولو يي لكلو نيي ييليف دي ني اك ادنا اك ياخ جيكوي تا موي فالوري داغا خامنا سيرين بي جيتونا جامونوم tawajalon na ca la ci musse ci yakuba motax mu wax ne walil ana qaidhum qad sara warifhum ila al khifad sara mune iblis meen japp jam diwoma jemelen ci san alkande te lepp luñu yekati bamu kawé ci sene pexé ak sene lekelo ci mabbu rek le muju يسعون في الارض وفي النهار لجالب لخرب الجبار من فولن فك غدي ولا بجك سين فخه ييب في لي اندي ميروم يالا تالا نكوي جيمي كو خول غير يي دي ام اك بكان يي سي تورو اك ريو يي دانيل اك امبرغو ايكونومي يا سي توپ nga xamne gisone na lepp serigne bi rek dafa ñu rek ngir xatali binde fi ci ñaawteef yoyu di feñ ci muju jamono motax mu wax ne ya malikal mulki ya man jalla an qawdin irham jami'al wara ya hadiyan darda rahmatan lil alamin di xettali nit ñi di len tektal seen borom di len wacc sirat al mustaqim jaara ko ci al iradatu sadiqa ak al himmatu al ulya ta mo yalla gëna la luddul mom doomi yitte ci luddul mom yere mbane joju mo andi nak matal fep ak lepp bayur ken ne ko sha'ir murtani bi waxon لكن له حسنات هن لو قسمت يوم الجسا يوم الجوا بين اهل الارض محترقوا كو نيب دغ نانتي ني گم اك ني گمول ني ويخ ني جيگه اك ني سوري موتاخ مونيون فالله ينصرني والخلق تبعني في البر والبحر ذا نفع بلا ضرر كون يرماندي جو يالا بگ نيب جيل سين والا ci mom motax mu feñal ko ci bi julli ak ni ñu ñoon ni ba nopi bol ko tuba bi ñukoy nat mu ci jaar di yek serigne bi daana wax ne tuba bi yoy ñu ma boole doon ñu dima nat buñu ci doon fas di daan ci jarñu non yit lako boole tanne fi naari ak borom daara yi ni nit yalla ñu da bawo fune tambule ci makka fas tanja al madinatu munawwara diko xiyarasi amna ben mur ko ko fan tasiru ilayhi nasu sharqan wa maghriban famin rakibin bahran wa min rakibin barra min ash-shami ja'at wa lufud wa makkah ومن تنجة جاءوا من تونس الخضراء ومن جبل الأكلاء جاءوا ومثله سجل مساس مع واد يضاف إلى أضراء كون برب يوي مطليب أي تانيف نوفا دابايكو دي ساري أكي تبو lolu lepp di wane humum rahmatih wa shumuliyatih lil khalq kafatan ne ko sangam ba nekkon bil mu'minina raufur rahim ay mayam ak jeglem liñu ci mëna wax moy jamu yalla di liggey ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne ko cheikh mahmoudou bashir wax ci min al bahir khadim innama ana abdun tawallani rabbi indahu fakama la sharika lahu fiya fala shabila li ahadin illa ma'rifati amri khayruhu tabarak wa taala wa khayruhu sallallahu alayhi wa sallam lolou nak leral nak fu bari ci mbindam bana li kulli man lahu wilaya kawni li hali khil baraya aya kep ko yalla defal wilaya nga am ab cer fu mom yalla leral na sama mbir ba nga xamne kim tan la ci kimani bana li kulli man lahu shu'ada anna an-nabi li yaqada kharqan 'ada lastu ashku abadan fi kawni jar al badiha 'ajaban lil kawni amuma ben shik sak ci ne yalla defna ma madib dekalem defna ma may kiman ci minde fi yep motax mu ne ان الذي من الاله حست غاب عن الكون وفيه فست لما يالا ماي كودول مو امبو دا لولو ليپ نا داي دوجي لي مو خاني كل يتي معجزه تاخرت وخير خيرات لديك دخرت سما ليپ كيمتان لا سي كيمتان يونت بي صلى الله عليه وسلم يالا دنجال كو وا موجو جامانو بوختوم جوت nonu la serigne bi nekewon di yesala dine ji di delo xali ci yalla don mu jadidul kharni am mu jadi nak du andi sharia bu bes waye day lekkeli wat xali ak sen borom dekkal ruhi sanamu yalla lekkeli wat len ak leeru yoyonte bi sallallahu alayhi wa sallam def ci ñom tawhid bu sel كمال المحبة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لي جينا ماغي سي مايام نك

Nanajanallah.

yani, khairi yani, Muhammad ni'mal zimur.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: ki Senegal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ndjanaaw mo xam ay ganar la ay kay popin nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ploye 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ndjanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci seen ploye 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ni disponible 24h sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp ma bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg ñu leen bofal seen ñen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki khalife général de mourid mu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
3: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
2: ivo
3: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo dent mu don yow kesse wala motay
2: kon mo nak soxna ci meun nañu ci denkan suñu xaliss
3: te meun ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
2: ah nexna ñu télécharger ivo gaaw def sama ñeekal lu depo
3: ivo application bu woor jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dent meun na la jural boko fa bayyi wé ay diir ngir jappale li nga mëna avant si ces projets pour Télène, si service client 93 310 01 12.
4: Accès Saint-Franc ci Expresso, ñu def le bou.
5: Wow,
4: li Expresso rek ko mën. So activer pour 700 francs. Jazz 111 jazz. Wala ci wé ñu jox la 1,5 giga de connexion. 100 minutes d'appel tout réseau. Dek ci 50 SMS valable ci 7 jours. Semaine ma la ko wax. Lo leen di xaar. Daw leen gaaw activer ci pour 700 francs. Te xamni Expresso moy Sénégal. Retrouve tous nos offres sur le jazz 111 jazz. L'application Osée ou via B. Expresso. Oui, Sénégal.
0: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlo ak tali bi jëm iliport.
6: Si. Fossiyene ci am jotay bo xamne bu am solo la. Sekku ko itam ko xamne jambar la ci yoon. Waye itam jambar la ci gestu, waye jambar la itam ci bind, waye itam jambar la ci jangale. Muy professeur Mohamed Mbaye nga xamne xamnañ ay yëngëtom kuy top yenn say jotay fi faral di am dang ko gis mu di ci feñ mu nek jambar lool mu melni mom lañu fassiyene sekkal tay suñu plateau spécial bi nga xamne dañu ci waxtane rek li nga xamne mom moy social wala taxawayu social bi nga xamne da fay feñ ci jamono yi magal gi kon ci lañu fassiyene yaatal mom inshallah xamna bala ñu ñew ci laaj rek dañuy jox oustaz mohammed mu daldi nuyu bu ko defé ñu ñew fassiyene dugg ci tombu bi gannaaw bo xamne massaw nañu ko choono itam te jaajeufal ko sant ko itam ngir ne dañoo tollu ci jamono nawet mu melne dem bi ak dik gi dana xawa jafé tuti waye and ak lool lepp mu and ci pastef and ci itam ak ko bëgg di wone rek yene bo xamne amna ko ci waru sayyidul khadimi ñiko ci ñaaral bu baax baax kon oustaz dañ lay jox kaddu gi nga daal di nuyu rek bu ko defé ñu daal di dugg ci tombu bi inshallah
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummatihi wa sallama tasliman mbokki di ci mbokk talbe ñu leen nuyu dina ziar baax di ziar suñu oustad adama di sant baax ci dalal bi ñi nga xam ni manam waxtaan yi nga xam ni ayu ci wéru tedd wi di wéru safar ñeen dalal defal ñeen defal ñu tawfiix ci ñu man té musharaka man ci bokk pour lepp mu nek na liggéey bo xamné jëm ci señ bi jëm ci manam limu wax yowmu shukr bi nga xamné mom la sakku ci nit ñi ñu def la ko comme ni ngi doon taxaw mom di jital ziar ni cheikh mohammed muntaha di ñaan sun borom guddal fanam yok wéram bu baaxa baax ak bëpp mbokk talib yi bo xamanté ni aduna ci mom bokk mom liggéey bi yalla defal ko tawfiq zahir no batiran bo ñaanu sun bokk yi ci senegal yépp bo ñaanal bokk ñi bokk réew mi yépp inshallah fasiyena am dëgg ci waxtaan yi comme ni ko ñaanal légui di ñaanal kilifa yi nga xam ñoy taxawé barat bi bu seigne mustafa jattara bu njabotam yalla defal leen tawfiq ci liggéey bi ni zahir no batiran rek seigne touba bismillah
5: jërëjëf oustaz ci nuyu bu matali bu am solo bobu ñu lay jaajëfal bu baax way di ñaan yalla mu sammu la sammu kaddu bi ba li nga naala jox yëpp nga joxe comme ni nga ko bëgge xamna suñu laaj bu ñëk rek li muy doon moy lan moy taxawaay yu am solo yo xamne magal dina ko bayyi ci côté social rawat na ci dimbalante ak jappalante gi nga xamne mom moy am ci biir yoy bo ñu ko doon teunkal oustaz bi ñu ci ñewal yan nga ñu ci jox ci ay xéeti mandarga
7: jërëjëf señ adam ñi sant baax ci question bobu nonu way nak xeyna ba lañu tontu question bi dañuy ñew ben rapport historique bu ndaw rek ci magal ak xeyna liko waral ak tam mu am relation ak tem ci wala tam am relation ak tem bi nga xamni mo la ni waxtan lol moy lan moy ku bëgg waxtan lepp lo xamni dafa aji señtu wa ra nga delu wat bu baax ba xam jëm jojo lan moko taxam jup lan moy lan moko taxam jup bu xamé lan moko taxam jup ak sin jaar ba li am lepp luñu waxtane kon da nañ mëna delu man ko rat man ko yew bu am ngir señ ci nga mëna léral sax ni ndax loolu bir bëmp activité bo gis rek ñu askane señ bi dara tax nga mëna nat ni li bokk na ci wala bokk ci lool dama koy mëna jox baax baax lool nak jëm ju mel ni manam bu koy waxtaan ci dik rek ñëw di xol bi mu soté man ak togg bu koy waxtaan ñëw fexé wax ba ko yaké rek wala yakarna manam do xam ba leeru lool wax ci lu gatt rek suñu bi dama ñëw ben contexte bo xamanteni dëkk bi dafa am ñaari mbir yu taxaw ñaari problématique yo xamni yu taxaw la woon moy côté diiné ak côté social ñaar yu amono la yo xamni yu ko waralo xamess nako moy bu dé côté formation politique ñaari ci gënal fess moy la bour yi rew bi nga xamni sun ño bokk dara xëccogu metti gi nekkon seen biir ba crise politique bobu am lolou amone bu rek crise dine moy demi politiciens dem nan ba jox sok seigne dar yi fi nekkone mu nek ñaar formation yo xamanteni manam liñ juroon moy lan parce que ay nit buñ andé ci bir rek su fekke autocritique amul naqd dhati day dem ba da melni xew ci société bi lañ ja am ñom ñaar formation yo non mu côté dine ak côté politique ñaar yo ñoo ci xam bi légi ñen rek ñoo nek victime bi moy lan société al mujtama kon al sulta manam diniya wa sulta siyasiya sun demé ba and muraja daati bu mu am seen digënté politiciens yi di critiquer serigne ci serigne du critiquer politiciens yo yaakaar na li ci serigne bi wax ci bindi barni ci lool di ci gëna yéme nak ñom yëmu ñu ci dem ba seen biir sax ñom ñu xex seen biir ba seen biir ñu xex ta sa yu xex nak bayil xel ni politiciens yi même askane lay jël jëfëndiko len pour yegg ci len bëgg ñom sëriñ tamit jëfëndiko sëriñ ki manam askane pour yegg ci ñu bëgg fi démé nak ba xex ba son nak ba la xewon di awzu wal ghazr rek biñ xexé ba son li wut ku lay ko xamné ñu att mu nit am xex amna fu mu toll bo xamné ñaari ñi xex ñep sawr tu ci xex bu sañu kenn ñew rek da atté bu ko rew ñu mëna nopp xewna ci awzu wal ghazr yalla salaam da di xej fi na xewaan nak bimu amé fitna ba japp ne warono nopp keneen yow dugg ci mbir mi moy ben moy tubat dugg ci mbir mi jema eliminer ñom ñaar ñepp wonni mom existence moy mo gëna yey ci li ni xëccu problème am moy la xamna ni ñe xex man bu xulo ba mu ñu la lan muy gëmlo ñi ni kenn ku ne mu gëmlo ne mom da ñew pour and ak yow contre keneen xaw la ne jëfëndiko ci walu xalaat ba bi demé ba jéxal tak nak mu da leen jékkali far ci constance yo ci seigne bi feñ nak dal ni fi nek digënde ni laaj na ben li ñu wax sawra dama koy wax sawra sawra saw ñaari sawra ñu am da am sawra as-sawra li tahrir al-insan wa sawra li tahrir al-awtan ñaari bu day tiif señ bu mo ci fecc ben révolution bo xamni dafa ñew pour changer jëmmi deggin diiné wi am pour nit ñi manam xamni jamm suñu tawarata li ci bokku ñu genn ko ci li ci genn ñu delo ko ci lolu bobu am moy señ bi limi wax rek fekk na diiné xawa rappal nangam parce que bëgguma ci duggu yu parce que bo duggé day xayra day yaat lu ba mais teug bu gatt bu ñew ci ki politique moy sawara ci tahrir insan lolu moy lan nit ki bu fekke dang ko def dañ wax señ tuwar fam lu wax taharruf lay ñëk def ci yow moy taharruf bu fekke da nga dem ba débarrasé wu ci sa problème biir ci ngay mëna am accès ci manam sa problème sa mbirum biti nga mako lijeel ku sa biir leeru non lijeel sa biti mais al adab mahallay wal adab mahanna ci gowna nim ko ké bar na lool kon tahrirul insan taharruf min al adra way yi xam moy aju ci nit ki mbirum bakana yu mel non bu fekke nit ki dem na ba libéré wu ba digënde ak borom sa wicc man na dem taxaw pour jema libéré kenen borom ku libéré ku nit amul liberté sa digënde ak sa borom mënoo libéré nit kenen ko xamanté digënté mak borom ku ñaaray lu fatam ko tahrirul manam al insan moy jitu nan tahriran ruhaniyan su nopé bar na nit ko day am accès mëna dem ci tahrir al awtan kon wo lol mom la su tuddé at-taharrur ar-umrani bi moy bu ñëk ruhani bi moy umrani señ bi na fofu lañu proposer yoy taxaw le bi ñëw na daf ay ki question yu taxaw ci sun man li ma tuddé su'alatul marhala ay question yu taxaw question politique taxaw na mu war ci am réponse question diiné taxaw na mu am ci réponse question politique di gëna gatt moy xalu leer ka réponse politique du la jëbbi xassidé bo question diiné ñëw xalu savi wu ñëw na réponse ki la question waxay manam am conscience xam li xew pour jëm ci genn ñu bañu utiliser xaar bu neme ci ilham salam fi rabbi hanbi islam question jihad ñew tamit mo andi ya jumla tal yepp ak jamene fo ci gis rek ñet yi lay taxaw pour ñu taxaw ci moy la bu jëma saxal ni iman islam ihsan te yoy pour nga saxal ko li ma lay ñëk moy da ngay taharrur min ghairi llah dogu mana tahrir manam al kaw taw al kaw on nit ki ngeem ko dafa tamel ni manam sila bi am digeunte ak borom mo demal ñu ñew ni ko da ngay dem jokk wat sa borom bo def pour man am force li nga bëgg taxaw nga taxaw mo xam côté diine wala côté politique lool nak ci teug bu gatt moy bo ñewé ci surtout li la foray ci aduna bi mu ñewé ba légg ñaari formation yo gi ñuy xex ki am lu muy défendre ci mo digeuna deug ak lu non deug ak neen ñaar yi lay taxaw moy kenn ku ne day ñew taxaw ci dañi day dekk bi du am sécurité kenn du fi jamo yalla ñaar yoy moy ki ñew dañ day jamo yalla dekk bi am sécurité bo démé daoud ak jalout ak dañ ci feñ firhawna ak moussa dañ ci feñ yentou allah sallam ak quraysh dañ ci feñ bo ñi señtu ak tuba bi dañ ci feñ fal ya'budu rabb hadha albayt ñu ni kat alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf kon at-tanmiya moy at-it'am min jo koku moy tanmiya ruhani umrani bu leer nan ni bo xamde wa amanahum min khawf moy al-amn min al-khawf sécurité sa yu amé ak développement ci deuk développement day am ci zahir ak batin da lolou ci ibada gi fa yahmudu rabb hadha al-bayt nan jamu yalla mi mo len fekk ñu xit la ñu lek mo len fekk ñu nek ci jafé jafé mu dal len libérer bar am bar istiqrar al-amn الامن نك دا ام الامن الروحي والامن العمراني الامن الروحاني والامن العمراني سو فكي دا ام سيكوريتي بو خامتي بو انتيرير تيغي مانا ام سيكوريتي اكستيرير سو فكي دا ام مانام خيفوك بير مانام الجوع الروحاني مانام روح خيف سو فكي رغال مكو الاطعام الروحاني مولا يوب nga mara الاطعام العمراني لول موي موي كيت كون لول سيغ بي لول لا دون تي صاحو توبا بي نكو دوفي امي lolu waral ñu genné ko bimu genné nak lim ci wax bis mom moy manam appon na baña dem waaw ñako don taxaw ñen diko ñaanal pour suñu borom ki ko mënu li appon na ndax luma am ci la ko amé mu ron santal yalla bopam dem ba jëmmé jamono nak mu gis ni sant yalla gi da wara sant ni ñu sant la ko yalla suñu borom tabaraka taala ci kaw suuf xew xew bu toll ni bo xamné dañu woni kay leen sant yalla
8: amna ñuy joom sax ci mag nga deg ñu dañuy magal bis bi Serigne Touba genné dem ci ki dédé loolu loolu joom dal ma tolol way magalu ñu genn Serigne Touba dem ci geej ci dong dédé dañuy manam dem gi dem ci geej lam fa amé lañu santé Yalla waye genn rek dem dem ki bu fekk na da doon magal ki bi kon tay ji nakar dañuy nakarlo au lieu dañuy magal ndax aw metti di law na ñew di ci sante kon Serigne bi lam ko def tax ko juk lam ci amé lolé sample sun bon tabaraku taala lolou nak bu amé magal gi mi démé bu ñëwé fi ni ñëkkon na am señ bi commencé nako dé ci ndéré 1918 ñu continue nonu mu dem ba siag mouradi joxé ndigal wa commencé nako bu yagg sax dem 1918 am ñu 21 mouradi déclarer ni ko xamanté ni sama mbékk moy sa mbékk nak ma santal sun tabaraku taala wax nam ci wax manam fatera nga gëna néwé ak fa gëna baré lu ci way man bu def lu ci way man bu def loolu bu amé téranga nak day am ay façon yu baré baré baré baré légui nak comme nga magal gogou nak bu démé ñu ko doon def mag jogé na bi jagg Serigne Fall bi ñëwé ba tok khalifa da di woté japp ni li ni def ci ki bi dajalo benn bërepp def ko moy gëna am impact impact bu Serigne Fall ci jëm ci jubloon xamna ni nitu Yalla ko nekkul lambutoon yakana khutba bam ji defone wax ni ni magale moy lu Serigne Touba digalon rek ñu war ta nek suñu kër ya suñu ñëwé magal ci Touba loolu lay doxé donc moy jema tahqiq lan ibadatullah moy al khidma al ibadatu wal khidma bi xamé day aju ci moni indi lan amanu min ju'in at'amu min ju'in wa amanu min khawf al amnu dini wal amnu al ijtimai tay at tanmiya ak sécurité bi nga xamné moy ki kon magal bu ñëwé diko def non lim bir gi san ko bax mouride di dajé ay nit mboro bu ñu dajé sax su dañuy waxtaan ci leen bokk ak kin bokk Serigne Touba lañ bokk waxtaan ci li nga xamni manam mom lañ bokk moy li nga xamni mom lañ fi bayil dara tax yu melni di ci genn moy li nga wax legi moy at takaful gogu na watadamun gogu moy genn moy ñew taxaw dar fi ni kep ku dekk Touba ak ku dekkul Touba xam nga bu ñëkkon sax da ngay gan li xamone moy gan gi wi ñew day ñew rek da proposal wala bop biir mi dem na ba yegg ci tadamu nek bo xam sa kër gi nga mom ñi fay gan di dal so yewul dara mënu na ñew ye xott kër lay ab do nga fay alé ñoy dépasser magal gi def la jëf lepp dem ñi bi war yobu tuyaabu ji dal ñi yegg na fo ta gan li xamone moy da ngay ñew gan di yewu bay la nda wax fi na lool umu Touba contact moy am moy su ku ñew magal ji nak dekk ci ñew ci kër gi rek yaak mom fi ni yena ci am ndax señ bi len bolé li la bo xamanteni yaak mom yena fi am Touba nekul lo xamne deggin bo xamne deggnu ab dekk la bo xamanteni comme dang fa ñew am fa kër rek daan fay dekk ki fa ñew gan la dedd kep kuy talibé yaak dekk wi bu ñewé France kër ye ñaar yeuf ndax yow dal la fay dal la yow dang koy dal lool mo fa waaw ndax Touba man namay wax de am ñaar digg ñetti deggil Touba yu am Touba bil ma fuun falsafi man nga ñew fekk ko ci matla bu fawseen yu joxlok na lire ko côté scientifique ci Touba bo démé man nga limal fawseen fekk ko ci mom la philosophie ñek ki doon ki dana gaay dé sen ki ci xalat imagination ci la yé Serigne Touba da def contraire bi ci ñom kon démé man Serigne Touba dafa ñew indi côté aspect géographique bi pana fi sañ ci dëkk ba paré li ni won mënta nek xam nga gaay doon théorie ba ñu ni li théoriser xal lu ngu Serigne Touba ñew indi lolu li ni mënta nek la amal ba nopi donc andi li mëna nek li xamni ñepp xamna moy dafa sanki Touba ba nopi tok théorie ko li koy tek tane moy bu ne la bu tej planto boko lajoon manam ville sainte bimu don théorie fa la nek mu li mu sama théorie ba cala yam bo ñew ci farabi mu la sama théorie ba cala yam mais bo ñew Serigne Touba day ñew bu don legni makoy misale day and ak yow ci auto mu ñew ba mbacke ni la fi la commencer ngeen na ba message mu ne fi leen moy espace géographique bi mu ni dama ko lijeenti ba nopi nak xalaat yoy mu ngi ci man ma won len ne lol man na nek kon ko amna souf ci kon luñu liggey souf ne ko def jafé mu taw dal ko théoriser bo nga fann mu and ak yobu ci Serigne Salihu dem ci mbar ma la fusi ne fi la bindé téré côté bindé wax na côté ki la ci imagination dong la mu le dé dama don bañu ne dama imaginer dama ñew def indi image bi ba paré indi manam ban tek ci beut dog indi nak manam gisine yi nga xamne lo bëgg mu saxé fi ci dëkk bi yemu ci ñu ko bind avant muy bind manam yarna em ak ño xamne li nek ci mala fosé ni da def seen jëmm bi ba nopi dogu téwul wax gaay ñum dañu indi janibi tanbiri dogu dem janibi tatbiqi Serigne Touba dañu indi janibi tatbiqi ba paré dogu indi janibi santi amna geneen Touba ko am ginaaw Touba mom lay wax Touba al kawniya wala Touba al wujudiya moy Touba xon mutanaqqila Serigne Oustad Adama bu nekkon Dakar espace mu fa am don am neeg la bu luyé fofu Touba la tuddu ci mo ak Touba wa parce que fi nga nek yaako mom bu dé place bi ngay liggé espace lu ngad kat fofu su Touba la tuddu ci yow bo nekké bitim rew fo ma nek Touba moy lolou moy lan moy li señ bi wax ci wala voisin ni mom la bëgg yow mo dundé non aspok so am nu mel yaat nak manam yaatul bu dundé non ko ñett yi fofu Touba bu ma fam falsafi Touba bi ma fam geography Touba bi ma fam al qawni wa kon gëna yaat lool kon ki ñew Touba ñew di magasi so jappé ni gan nga ko jappé yow xawmu la xam ndax yow su bopam mi ko japp ni gën yow gan nga ci dëkk fa sëñ bi dafa fi neen da ko sant ngir jaamu suñu borom tabar liggéey yent man sallama dong wa légui na nit ñi légui nak tadamul bobu na fa lay fédjé da ngay gis ku ñew wacc sa kër ëndalé nga doon xalal jëndi soble mu ñew da wacc indi soble da gis kene li jënd nan li jëm ci nang manam li jëm ci magal lepp so sétané tuti gan ni ñew def ko fét lu ko wa kër gi sax manam buñu téel tuju sax 4 heures bo xeul buñu yow fekk gan ni balé kër gi ba taw kon lool tadamul bobu na bi mi jur gënna attaqaful wak tadamul bobu gënna ta kenn ku ne day gis muy jema xadéo gan ñi fa téw mu jema yobale ben image ci Touba bo xamanteni mëna nek lé ndax amna ño xamné amna dégg ñu amal ci Touba biñu ñëw magul Touba dellu dégg na woon dañ ñaw arab ñu wax walaysal khabaru kal hayat li nga doon dégg ñu koy nat li nga tek bëtt ñom ñaar bokku kon Touba buñu jëm moy kon tadamu bi moy nit ki ñëw gan gi nga fexé du tilim dara tedd fu bax bu lek joté mu lek bu nan joté mu nan té li lay gënal sax mu tok baña def dara yow nga def lepp té am sax da ngoy sante ñeñ ni sax yegg na seen gan bu ñu dem bu magale bu ci seen gan da ngay seen rako ñi wat lool benen asu lool benen bir nekkul ki lu ki takaful bi tamit li ngoy sello moy ba ci image dekk bi ni bu fekke ko amu sello nga so ñewon ci jour magal fani magal juma ji ay gaay yo xam té xam lu seen mecc taw ci wétu juma ji kuy lacc fu mu dem rek moy seen mecc man lool mu sa ci tek bu dama war ci taw di xolal ben taxale bu ndaw la xolale bu leen amul 30 ans da taxaw ko di daru min ki teli janas bi taxaw mom dal day taxaw ben place bu gisee yori bagage nan ni digum ne da ngeen lacc fu ngeen dem ñi nangam defa day and ak yow ba ci fiñu duggu mu ni fi lay duggé e xamu fi de yobbu ko sangam lool ci magal gi la bok lool ci magal gi la bok wa ak tamit gis nga activité yu melni amna ño xamne bi ñewon tay ji ni par exemple ñew ci Touba ni ciep su ñewon tay ji journée bi manan non dem ci juma ja bu dara amul tay ji manan fekk waxtaan yu am way la tay ji ni ba ci li def ni amna ño xamne dañu manani wetti liko di dundu magal gi lo xamanteni sax parce que waxtani yi xam ngeen dara yeen waxtan kat yi moy ñi ci all bi teewu ko ñu koy chiffré sax ñi ko teewé du ngi chiffré na wa kon tadamun bi lolou da koy ki moy tub kon ben ha ila al qadimiyya moy am ci bir kër ci wala hawa al qadimiyya bu fekke ak sax min ki xamni señ adama ki ñew kërëm dal fa magal ba ni fay gene wuti liko wa kër gi mo kër wa kër gi ño fa yam ngi gan gu ñew go xamne sax yeen ni sax mo koy dijilé ta gan lan koy woyé kon lolou gëna pire lolou kon takaful gi wonon manam jaxaso bi jariñante ken ku ne bëgg paré pour jariñ sa bop am ñoo xamne solo sax du leen ci fekk dañuy bu ñëw bu sumé seigneur bentane bi ngi leen gisé mom lañuy sol ba kër ñi demat waaw kon koku ñëwul pour ñëw ci pour kon liñ tuddé gan ak gan ñëw lek naan dem der dafa ñëw ngir dundi ci mbir mi comme niko dundé kon lool tamit luma ta baye xel ben xissala ci daana lé fofu misal bo xamne kuma ci xam ko xamanteni magal la jotol ben way ñew fi joggé ci dëkk ki taxé ñew daani garé auto daani fo magalé la bëgg señ bi ab ben neegu ñax la yor ak soxna amul doolé non mu ka fi dé kër gi dé mu ngi ni way bané sa fé magalé mu tambalé tok di xalaat nan lay dalalé mu ki waj ñu ka man dé mak sama njabot dama leen wara jël dama leen xol fu magal bu ko amé ñew fi ñi togué waji dama jaxla mu yëk di ben son jox ñuko luñu mëna amé nak mu ko mu jox ko niko dama jënd waj ñewugul dé mu ray andi jabotam ñu andi fofu lañ ca war magal lepp daal mo ko dépass xamni waji gene yalla fankal nako man nongu gi nangu dal gari suñu borom defal na ci magalam tollu yamu jëd biñu jallé borom kër gi da ñew ni quoi kër gi da yaatuna waj ta ko laaj ni ko dama bëgg kër gu may magalé fuñ ko mëna amé mu ko sama kër gi da yaatuna man dog ma fi nek sama njabot gi taxu leen ki xaat kër gi ni ko man nga tabax fi di magalé fi mu ñu fété fi xama waji ñu defa toj kër gi bu mu ki tabax ñaari kër jox ko genn gi jël gëtt té ñoy magal do wolé té lool manam ak kubiku ak baraka magal yaaka na mo soy ko té lool bari ni ci dëkk bi lool kon bu dé tadam nak takaful man nitay joxay am ci lu bare yegg na ci ñi xamni dañuy taxaw di mo lima wax du gidé nit ñi am ñoom nay tan seen ñu ko joxal kan mo reer di taxaw di yéene ak nang bare yu ci am yo xamanteni magal gi da koy jouer ci première question bobu xana man na yapp lol xeyna ci adam bo amul lo idafa inshallah ñu ñuy ki
9: ma sha Allah oustaz ki tadakul bu am solo bobu mu melne ci ndorteli rek ñew na indil ñu zuruf muy contexte yi nga xamne ci la señ bi ñewewon ak li ci xewewon yep waye defal ñu ci résumé bu am solo bo xamne dañ ci jangal rek ne señ bi himmo bu koowe bi nga xamne mo nekkon ci bom waye itam wacce ñew ba ñewal ñu ci aspect bi nga xamne mom mo nek ci bir magal gi nek aspect social bu am solo bo xamne ni mu ko waxe dafa am solo mbir yu sew nek ci yo xamne nit ki da koy dund sax te man nakoy baña baye xel mu nek aspect bu fess del ci bir magal gi nga xamne jotay bi nim ko misale jotay bi sax ci la bok ndax bari na ñoo xamne bu wéru safar wi téro ñu nek ci bir dëkk bi ak ñu nak ñaka nek ci bir dëkk bi ñu ngi dundu magal gi té likoy wara rek moy jotay yu melni nga xamne kon aspect social bi mu wax sax mu ngi gëna yaatu rawati nak ñi nga xamne ñom ñoo nek ci bir kër yi ñi nga xamne dañuy magal ci aussi dañuy gis né ni mu ko waxé nonu la manam ñu ci bari bu ñëwé jappé wuñ seen bop né ay galné ñu jappé seen bop né dañoo ñëw ngir xitma nga xamné daf leen di bolé ci lu bari bari xamna laaj bi moy duggal fofu rek moy dina ko kiyalé moy naka le magal di défé ab taxaway ci tassaré li nga xamné moy culture ci ndaw ñi ak itam ci diiné ndax buñ xolé magal gi bu jégéssé dañuy gis ay yëngatu yu bari bari légui magal gi nan lay amé taxaway ci ndaw ñi ci yokuleen ci walu culture way yokuleen aussi ci walu xam diiné
8: waaw ci ñaar ma jërëjë bay comme question bu ñëkk rek boko don ci ci ay wax na wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal udwan motax ngay gis kenn ku ne manam magal do ci xamé ko am ak ku amul ku barelewul ki tolu martaba la ko martaba ñepp dañu ñëw daan ay talibé ñu xam dañu ñëwul wuy señ ci ba waté nu way tolu rek no tolu ba japp ni manam war nga ko def wuro def li ak la ku la raw wala ku la upp martaba mëna ñëw def loolu sa kanam xaw kon ganisé ñu bu féké magal nak limi parti bi ci côté identité wu identité culturelle bi am ak identité diiné ak jema saxal xiyam intima la shabab manam kenn ko ne yeg manam ni nga askonu señ ci wa lol ni mi man fesh magal gi bare magal na gis ko xamanteni bayal xel amna ño xamne ci senegal zone yi ndeke sayu sore yere wolof ni ni way yere wolof sax manan ko wax manam yere budé yere bu yiw budé senegal di may genre bu ko wax yi ndeke am ño aljuma lañ koy sol way la tabaski wala corriger lol yakarna evenement wu magal su evenement mouride rawati na magal dindi na ci lu bare lo xamanteni lol yakarna lu xam la lu tek bal kon legui ci bir culture wolof bobu non da am identité mouride bo xamanteni da cey nek bu xam ni ko mo civilisation mouride tay ji ni koy xamé deug Touba ngay mëna dem bu ñëk mom la fi amone way Dakar da ko fi fekk la ngay dugg ben place bo xamanteni li waji jaay di tambalé mo xam li ñuy sol wala mo xam ay dal wala bu yéré bu ñuy sol wala maxtu mu ñuy tak xajide yu ñuy jang alquran yu ñuy ki lepp produire la bo xamanteni diwako bin la waxu machine boko bin dedet nit moko li culture yakana muntu passé lol yo xamné boko solo rek mouride lan lay woy wala mouride wala ñu la bay fa expression yu bari yo xamni mom lañu woy talibé mo xam bay la bay sohaib turki ndiarém jampou xéd yo yépp culture mouride la yo xamanté ni ñom lañ ko xamé té li moy ñom ñokay def ñokay defal demono ki sax dem biiru tissu yi ni légui la jàna jàmon bu ñëkko ndiarém sax waro sa di fi amon ci jëmul kër gu mak ci tuba amna ño xamne ño doon liggéey tiji xamni wana mouride dañuy fekk mouride solo wonopi lim ki lepp senegal la bayiko li tambal je yere ban defaron kako ñaw faso ñawin bi mo xam ki bi manam demé lepp lool lepp typiquement manam mouride la kon koku day teye huuye bu baax da nit ki sa yiwe rek day sor lu yiweti don tan nak manam li kuli xayna itsna defa ñu fekk ko xamne ni day yiwlu sol yere yu di def lu non waye nak lolou kenn du ko du nattu kay parce que lolou mo gëna rew manam ñi yiw manam yi nga xam dañ ko baxo yiw ba na def lu lu non ño gëna neew ñi nga xam ni sol yiw bu na fi yiw waaw ndax bu gëna lo bari mu gëna bari société waye lolou tamit da ngay baye xel ni lim leen naxé tamit yiwul ndax nit mëna solo baye soxoy wala nangam ñew gaddu xajida di la jaay ak bax da di sax xew dara nangam nga jox ko yi do naxé lu bax la parce que liñ ko jox da la won aw yiw motax nga joxo dal yow fi ni mom mo xagn do bo yiw way batay joxna lu yiw mom donc da la nax ñin ñew tay ñew ne la señ bi dama fuma dekk da mu ngi dekk ci wette man na dal ci wette ju wañ sax ni fuma dekk da sori foko am taxi wala nangam 1000 francs lay la wara def ba jox ko ngir yalla mom mo lay nax ak di nax bopom loolu la japp mais yow fi naxo bop nax yow bi nga jox li wé ci lay ak comportement bi non motax nga jox ko yow perto ba day ñi ko xamné nak ngay def lo bëra mëna suma xamal sama dédét so xamanté jini tamit ba téeku tué bu ñu dalé raw do ayo kon yiw ak lu man di xaw dana jur aw yiw mo xam ki ngay ki ngoy ki ngi ci obligé def nako wala dang ko nax wala naxoko lool mom lu am lay ñu baye xel bax bu dé ki bi ngay xam impact bi mu gën def ci Sénégal ci côté société bi tamit ngay xam moy bu ñëkkon Dakar dawo rar ba ngay dajé ko ku sol ab baylat wala baye soin ci li ni woyé institution yi liggéey fay da am ñom demal na ba japp lool sa wurtu mëna nek manam seigne adam waru dem école sol baye la tam dem jang tok classe dem jangalé yoyu amna ñoo soi disant ñi ni woyé intellectuel way ñi ni woyé intellectuel ci jàmono bobu li nga lool wurtu mëna nek lu gëna pire la na ngi xam tane sax institution yi gëna kay wala sol lool mo xam ministre la nga ni bureau yi gëna kay bo né fekk ben way bo xam tane ni mu ko waxé sax dang koy wala fal sax ñi ñi gëna ko xam fekk kuy lever ñu ko tuddé ci ñene sol lu lever bo nopi bu dé jang gëno ko jang lo jay appo bu nopi bu nek talib bu nopi té identité wa ñi jay affaire yéré yi dëkk Touba di ñaw ni wala ñi nek Dakar nga xam ni sax yi li ngi ko mëna amé Touba mu yomb sax Dakar du déwé fu non Dakar bi du melni masal ak jinan surtout man bima nekké masal dana mu la hada yu wala gi bayiko Touba alkhamis ñaw lu melni baye champ bi yi ni man ko yéré yu woy fi sax man ko waye ñaw bi design bi mu ki sey nga buñu jël aji bu nopi li ñew tam lay jay dina tax sax la fay joggé waji lu mu fa jall lu man di dul bo julli ci wa takusan dara do fa xaw fek waaw ko ni lool neex la amna ko xamni dafa ñew magal ci ñew fek tay gis dem ci sarxé gis ñuy jang manam seen comportement seen solo neex mu joggé magal joggé fa dana yéré yi neex na mu tambli ko sol wala mu jëndé ko Touba ñi dëkk ci dëkk yi gëna sori sax lu melni côté jigen so wala bari war nga gis ku ñew magal ci day day yobandi jëndalel ma yéré muru jëndalel ma bari jëndalel nangam lu ci gëna yéme sax man mi jigen so la jangalé day gi ñox ne duñu julli sax di sol bayla tak ma señ ci wa nek duñu julli la wax wax mu musulman gis ñox ne duñu musulman tak sol bayla bu ki dur martom bisu aljuma julli aljuma sama gis na ñu julli di julli aljuma ci lool yaaka na señ bëm andal ne dana ci xam dara ndax ci gëso la nekkon waaw kon impact bi dafa dépasser na côté culturel bi dépasser na ñi nga xam ne japp ñoko mom fofu nak erreur bi am ci mouride moy dono japp ni mbirum señ bi dono japp ñom ñoko mo tam upp leen yaay dul ñeneen ni japp ni manam bokku ñu taxaj nañ ci waaw kon lool degginu gat lo xamanteni defa day del ki kon impact culturel bi limi jur bari na lool ci budé côté ki wuyé moy ben so ñëwé fi ni cëpp Touba lu way man di jang ci mbéd nit ñi manam langue réew bi lañuy wax parce que langue tamit ci culture wolof d'accord mo gëna ci fi waye bu fekké yeneen langue ni wolof ci wé tamit bo ñëwé do fa dégg arab kuy wax arab wala anglais xana gam waye do gi ñaari sa Touba yu dégg arab yu waxtane arab xam nga ci arab ñu tok ñëw ci dara ko war tok waxtane fa nek fi la di liñenti ay baat yu wax na wax liñ ki mu ki waaw do amul lu fay wané ci aspect bu ñi wax seen biir wax da nga yegg ni ñi da nga identifier xam nga ni ñi duñ way reer waye nak dafa identifier wax ñukay gaat bu dé sol gi nga gis ko ci ñom bu dé waxé nga gis ko ci ñom ay bu ni jëflanté yow nga gis ko ci ñom waaw masal sax ay ki da nga gis yo xam dé manam nga gis ko ñu juma ji sumi dal amna ko xamné japp nañu manam lolu manam borom bop duko def wala nangam yow fi nga taxaw di waxé lolu ku la upp li nga am balo nga jang ko ku la raw fop wala li nga am ku la upp fop ñew ni mom sa dalé kërëm la ko baye far andalé waaw légui yow da nga xalat man lumay jaay limay jaay ñeemu ko bu paré ni li gaay def lan def kon dafa bi du karo yi ngay jaar japp ni karo yi ni ma ngi sébé lan koy jaay dédé bu do lol da nga jakk kenn du ko way neegu yalla parce que sun kër yi sun yi ndëk ciima biñ ko molé biñ ko tabaxé yoy yépp mom la tabaxé jakk yi sax jakk yi yébu la kër yi té même peinture la même façon yi la waaw kon bërepp day am coursier day am manam symbolique wo xamanteni moy waral nang koy ormalé orba ji mëna taxawé non lolu luma baye xel kon bu mëna wax fofu ci Touba côté aspect culturel bi ci magal gi xamna ko ne ñoo xam den sax am ñu relation Afrique du Sénégal mais buñu fi ñëwé li sol kene exigé lu len dañuy jëma jëmu nurul wa dëkk bi waaw ba ci rew yi sori sax nga sol bu tanté ba tay ji ni lu melni dimanche ñi xamné dem daayira lu mo xam ay France bitim rew wala nang man mi dal na ma dama koy faral nek lu ba tiliji ba sol ben nat bi bay changé dama né corona bi tok ni ci ben ba covid mal ben way da rom ni ben nar xam naari du buñu gisé ni ko ñuul ku ni tek ni dañu japp ni am ñam loolu japp ni japp ni man suñu tekkar nopi ni dañu japp da nga mer wala da am loolu metti du la ñëwé xawnu yu sayen tay da da rom ni la ni bayfal da di jall mani tek xam na tamit da xawa torkal may tek melni ku deggul bu duggu ci boutique bi gennat da la ni bayfal bi ne may ki man ko nuy ci nar ñu wax man ko da mel man ngay wax de waaw pourquoi nga na bayfal ku la bayfal la muy man pari la nekkot xamna señ touba xamna magal touba gay fu daayira nangam ta bu jiso jiso identité bi motax mu identifier la te mo na ci élusé la jangé so solo limi solo man na ma rom re japp ni amna africain yu ñuur comme ñun te du ni julli sax far man na ma jappé comme ñoy be identité bi ñu ben affaire bu ci kian moy amna ñun kër guñ dekkor bu ndekkan ben bërepp bu ndekkan fofu am ko xamni machine am da reeron erreur yoy am am lu ko metti mu ra def ben plainte contre X ay waji xamni manam da doon ñew ci kër ga jamono yoy manam borom machine yi xawa xelam xawa ñak tay ci mu ta waji bax la bi ñe police daal di wo ñu ko yor nga numéro waaw ñu wo mu ñew ñu ko sa gaay yi neena tuuma ñu la be da no six waaw six fe niko liko police bla da ne ko sa gaay yi bo le doon identifier manam lo wona sédé ci ñom mu leen ni ñi da gaay yu bax la dama leen ni sétal ci luddul nonu comme yalla ni mu sétalé saw bu luñul nekk ci waji dafa yuux lo dama ko téé commissaire dafa yuux lu tay yuux de kay leen yeen kay leen waji ngeen ci sax lim wax ci yeen lol deedit bo pirul de bi newe ba gaay ni ñun tuumal ñuko de mu leen ki lim wax ci yeen mom d'accord na da ñew kër ga ngey fay ki neena la yow dara ci man de mom mënuma ko jox lol mu ta nek ci tax kan waji fekk doon bëggu tukki ñew Sénégal mu ko yow fi ni buñ amé information ni wéyé jël ki bi mu leen yeen yor ngeen sama yor na seen ci séjour yor ngeen sama numéro yor ngeen sama lepp bo neewon bay enregistrer aéroport sax ngeen yegg ni man la ñew la ngeen yanu ma andi yapp fini nonu bay taggo gaay bay dem ki bi ñew manam ki jité commissariat ñew ñew da nuyu waji tak rek nuyu ko xana ki moy waji mu da ta mouridi billahi wala salaay sama kat yow mourid nga mu ko amul ko al mourid la yasrek billahi wala salaay da ci la xamni ñew na touba ñew na senegal ñew na touba def taf visite nangam leral mais di identifier ki manam lim sol ci la xamé kon culture magal ak culture ay daayira yu mel nonu manam mo xam ciol geeg waxe wegum day yobbu bu bare lo xamanteni day tax mana tasaro ba kep ko ko amna xom du bokk sax wala ko dul julli sax man ci feñ ku dox nak lu yag da nga teglul su bëdd baaw
10: assala oustaz ci leral yu am solo yoy mu melni buñuy deglu bu baax baax dañuy gis magal rôle bi nga xamne mu ngi koy suyé ci jëmbat identité bi nga xamne mom la identité mouridisme bi ci ñu bari nga xamne yëmatul sax ci ñi nga xamne ay mourid kessa lañ way dafay dem di yaatu ba egg ci ño xamne sax mëna am bokku sax ci diiné l'islam té dañuy adopter identité mouridisme bobu diko dundé loolu itam di firndel kon identité mouridisme am gu mu am solo ak itam kowé go xamne kowé nako comme lo xamne day dem ba ñeneen diko jéggaané diko jël lu am solo la ñu gis nak magal gi dafay am impact bu am solo bo xamne daf koy jouer diko jëmbat ci ndaw ñi di gëna bëgg sëriñ bi waye ñi ci bokku itam diko gëna bëgg ngir xam gi ñuy xam deug ki nga xamne mom la doon wala liñ ci for ci dara mu melni liñ ñuy cërélé ci waxtu ñu may signaler ni bëré tut waye dess nañ fi ay laaj yo xamne dañ ko duggal rek bu ko defé professeur man ko yobale laaj bi ñuy duggal fofu mom moy ban taxaway la famille yi am ak itam société bi ci mëna fexé ba magal gi mëna mucc ayib waye itam ñu mëna sam li nga xamne moy aspect ki bi nga xamne mom mo ci waram muy aspect ichima ye bi nga xamne mom mo ci waram
8: manam bure Touba dafa bok ci programme am ni ki nim jappé ni do am kër gu wara dëkke japp ni wara am bâtiment yu tabax ko dëkke am yëri ni wara sol am programme tabaski wala corté non la jappé ni programme magal ha yëmu ci mëngi ñoom ni def ay tek yo xamni ci bok pour wajal magal diko toggo xam dañ koy wajal manam da nek lu xam dañ ko programme comme ni programme dépense bi ni xey diko lekk kena fofu la leen toll da duñ ci yam sax da nga gis ño xamni sax gan ñi sax moy lay wax moy impact dañ ñew bay yoyu dañ ci participer xéti tag yoy wala ki yoy nga xamni di jëm ci magal da nga gan gu ñew kër go xamné sax manam ki ni way gan organisation ba mom ci loxom la nek day jitu ci bagage magal day am man ni amé bagage magal yo xamné na yi la war naane magal yéne leké magal dina war sol magal yoy day am ci dëkk on Touba dañ ko maam dañ ko baye xel bu baaxa baax ba nga xamni dañ koy budget la bo xamné dañ koy baye xel comme ni li baye xel seen kër yi dañ koy taxawé comme ni baye xel ay correcteur tabus kay yu mel nonu
5: xalaat yi koy ci am dal
8: ay wa manam wajal ko waj go xamné ni won lool mom xeyna du jox exemple parce que gan ñi xam nañ ko ñi dëkk bi xam nañ lu mel non dikay waral moy wër safar moy wër bi nga xamné bu duggé Touba activité ci lay ëppé té li fi dugg ci xaalif ci période bobu nonu dugg ci correcteur dugg ci tabaski ñi wi liggé tamit mo xam ay guru ci sew la détaillé do xam nañ lool bu baax tan gara legi sax dañ koy tambali manam li la safar yaati ba ngi ñen ñi diko xawa gi li nga xam ngay su xam ne muy dogu ñew Touba ñu ni période bo xam ne jaay dana fi dox day gënti ambulance ñew bu ci anjot ñu la togal jël xati la fess wala andi la basang jox la dox mu sét ni la xaal añ bu na fi jox la ataya yu ko dem ngir yal ta fa nga nekkon difa jaay heure bu da nga bu day lek da ngoy jënd naam gi da ngoy jënd fi nga tok mu amu fofu da ngay xol fo wër da nga top kon lolu as bu magal diko def ci ñu mëna ganalé nit ñi di ak di leen wajal lolu lo ci am solo kër lu mu lo japp ndoyé bu waxtu xewlu joté da nañ fexé ba jëm la téé bëkk da ngay ci ñu sang la di kër gi ñëmu téé won fa la añé ba noppé nak mag na ndam té yow da nga ñëw li gëna xolam moy da ngay ñi ko xamné limi jaay mënu ñu jënd lu toll nonu ba noppé li la ganalé mo ëpp li jënd ci yow lolu sëñ bi lolu day dess nit bu baaxa baax bu fekk étranger yi ku am sellu nga ci yoy di leen faral di laaj di leen interroger di tay ndaw ndaw yoy dañ ci taxaw diko baye xel bu baaxa baaxa baaxa baaxa musa gis kuy jay piti ko la man ko yow li bi ki mom ba dang ci ba dana dox loy añe yoy mu ni ay Touba fi amu jënd añe mu nangam bu joxe ben exemple fi mi xewlo mu ni ma lima yem moy bi may doga ñew comme ko fofu gaay du liggé aljuma dama def añ bi du ñew aljuma ma do li jënd fi ma lekke ma wax sama ben collègue mu ma gaay ñom seen ñom añ bi bu ñew bu xeyse añ bi day ñew déjà affaire bu yéw té koku manam du waaré bi waaw tamit ko ñu bay xal magal yoy yépp ay ki lo xamné mo ñew ba yaatu talibé yi ak mouride yi lool moy feñal lool ko xamné ni manam lool ñi fi ñew jaxso ñom xamna lool waaw xamna lool bu baax baax waaw ci tabadul bi am al mali bi am tabadul tijari bi tabal iqtisadi bi nang ilaakhiri xamna ni magal kon impact bobu lay jur te nit ñi non la koy wajale ak fofu sen aqida tad manam dia fofu la control fofu la tolo
5: machallah oustaz kon mu melne bu ñu déggé bax magal dafa am aspect bu am solo bo xamné kër yi lañ koy jouer ci côté social waye itam même ba ci mbedd bi sax di def ay social yu am solo yo xamné nit mom bu xasse dugg ci dëkk bi ci période bobu rek luddul magal sax xeyna donte magal lay gëna fess da ngay gis né mom côté social mom amuñ ci jafé day melne kon dafa bokku ci identité mouridisme di dundé acte social mu am solo lool lo xamné oustaz bu ñi dégg muy raisonner da nga ci am xol bu sedd ci
8: dëkk yi ni ngi koy tuddé
5: waaw
8: dëkk yi ci yoon bi ay jurbel ak ay ki day ñu togg ay xéewal di dab nit ñi na wacc leen añ
5: jeexna
8: tax ñi ci Touba gi fel non lool tamit
5: dañu lool daanaka ñi tam tukki dañuy gis lool lu bari daanaka boy dugg ci dëkk yu sori yi mo xam route national yépp nak da ngay gis ay nit di gene di def ay xéewal diko gattal
8: da dem ba ci yeneen jaamu yalla sax wel koor tangal ay café ci androuay di jox ni ñuy lek keeg yu mel na loolu daanaka identité fii nii yu mel noonu moo ko xaw a ni ñoo leen ko wàll wàlle da am solo loolu man dem naa si ngeen sax ba gis ñoo xam dem sax ñi koor ñi teg café di majal ci kii di jox ni ñuy di ñuy julli ay chrétien la
5: lu am solo
8: ma dem tek
5: daam ne kon ko xam dëkk bi da nga ko ciy
8: identité mourine moo ko
5: da nga ko ciy gis bu baax a baax xam naa ci noonu damay bàyyi oustaz rek kàddu bu mujj gi bu fekkee am na lu muy yokkaat ci waxtaan bi ngir ne li ñu cërale woon ci waxtu jeex na xam naa ne programme bi xaw na ñoo lu mel lu ñu xoj kon xam naa dañ lay jox rek kàddu bu mujj gi ak tëj jiwaa incha allah
8: baax na sëñ adama oustaz adama loolu baa toofeex na lool fi ñu tàggu toox rek di ko tëjee ci yu mel nii maanaam wax lu jëm ci maanaam impact bi nga xam ne màggal gi côté société kii na ko foo ko lamb daj ko boo demee ci gone yi da nga ko teg bët boo demee ci mag da nga ko teg bët boo demee ci kii da nga ko teg bët beneen bi nga xam moo mat a bàyyi xel mooy lan ab dëkk doo ñëw nag yan fa mii ne muy ay yu baax moo xam yi ci wane la ak yi wanewul nga dem ci yi nga xam ne ay chose la yoo xamante ni maanaam dafa génn mbooloo bi ay mbir yoo xamante ni maanaam ay ndax foo dem gis ay wute boo demee Makkatal Mukarrama am na ñoo xam te ni dagg nañ si bay ñëw aj tax leen a jóg ñu ngi ci leneen est-ce que lolu xétu mukhalafat yi ndaw yi wala wouté yi ndaw ndaw yi lolu est-ce que ndukoy jël dal di jël dal koy farce lolu lañ diko war moy réseau réseau yi ñoy ñew porté ñu ben image wala ben jëm di wané ni ki li mo xew ci magal nga ko wax deug yalla ko am kuy sélu dugg ci dëkk bi ba ki baye xel wa dëkk bi da xam lolu demul non koku dëkk su dëkk ba kenn xamuko ci réseau lañ ko xamé am na ñu ci dëkk bi ñi def ño xamanteni ñinga def lo xam du jeex te seen gan ñani gané la sa xamuñu la lolu ñu baye xel baax baax kon magal rawna ñu jëlé image yo xamanteni manam depo lak dëkk bi yo xamanteni ñako def xamna ni li depo lak birum dëkk bi waye la ma waxon rek le señ ci wa nekkon di ci wot la waxon wax na ngeen deg def na ngeen gis bindina baye fi mu yar ci ay nit yo xamanteni ki ñu bind baye fi tamit ñu di tek suñu bëtt kep ku wote ci bir mo xamne dañuy birum señ bi la ka jadd loola wutek loola koku mom jamono bobu nonu bokul ci ak nu man di sant nak ak lu ak façon bu man nga wa bokul señ ka jaarte lool nak li ma wax ni jema tax li señ tuba bu ko moy tahqiq al haqq ihqaq al haqq wa ibtal al batil koku ma nga wéy ci lam nekkon moy señ nak ben adversaire la am moy tuba bi da am na tuba bi nekkon am projet señ am projet bobu projet bi nak ma wax nako mu leer nañ ñi tek suñu bëtt ñi ci doon yar ñang ci woon ñam yaroon ñang ci woon dund ci ñan yaroon ñi dund silsila bi mu ngi ba légui am na ci dox ba légui tuba bi tamit projet mu leer nañ ñepp tek na ci bëtt amna ñum ci yaroon ñoo ci dox di konde même groupe bi moy konde ñaari groupe bi nak bo ñe fenn nga ci bok so bok yi señ bi ñu xam ko so bok tuba bi ju bok ñu xam tuba bi sax du ko bayyi mu kon nan kep ku magal ci wala nga ñew ci dekk bi xolal li nga xam ni mo taxaju juk magal muy ak sante shukur gu amabi dama tala bi ko hadis koku shuhud la manam nga jema fexé ba ni ngay jamo ya ni ngay sante yalla ngay wan ko ni ko jama defal li li la mana delo njukal yalla du ko ni fay parce que bo don fay sa li ngoy jox mo la ko jox kon ko fayo dang ko del moy dama def en taxad du nemata layla parce que wa ma bi dama tara bi na fadu sun borom wax la in shakartum lajidan wa in kafartum in azabi lajidid kon sut shukuru ma fi am na dem ci jamu yalla sun wax taxi mom bi sunnati la waxon ci maulid ka yaquluna lil jannati bi ziyadul minnati ci ku jaar fofu ko dem am manam nuqsanul minnati nak ko ya ko tek solo kon lolou yi taguto bi ñaan suñu borom tabaraku taala wër wi ak bis bi li señ bi ni manam yalla ci ñu ko ci lepp ñu am ko bolé ko ki martaba bu gëna ko mi ngeeramal yalla ngeeramal yentam ngeer señ tuba lahiran ak batin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
11: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh oustaz mohammed ci jotaay bu am solo bi nga xamne mom lañu sekkon nga teje ko ci lu am solo muy ne dekk bi dafa yaatu lol bu ñuy wax dekk bo xamne dem na ba yenn raison yi sax mom mo leen ëpp popularité mo leen ëpp itam aw askan wu fay yewu kon du ñak xeyna bu ñuy wote ay mbir dina am ñeneen nit ño xamne ay mal intentionné lañ yo xamne dañ ci dugg xeyna boole walé ci lu ci bokkut waye nak alhamdullah bu ñuy wax ci magal xamna bu ñuy fatali ko rek 1366 señ cheikh mohammedul fadal defoon na ben khutba bu am solo bo xamne doon wax ci magal gi ak itam nan lañuy magalé ak shuruut yi nga xamné mom lañuy magalé liñ ci wara bayyi ak liñ ci wara def yakana buñ ci déllu waté rek dinañu gindi ci lu bari kon ñuy sant yalla bu baax baax ba fi lolu nekké ñuy ñaan yalla itam mu defal ñu tawfex ci magal gi waye di la jaajeufal oustaz mohammed dinañ amane bekté lolu xéxat benen jotaay inshallah xeyna bala bis bi aksi ndax waxtaan bi amna solo lol té ko wéna lolu itam di jaajeufal mbolém ko xamné yaangi top sen bi di daré kamel tv mu melne am nañ fi programme bo xamne mom mo wara daw ci kanam inshallah da dina am kurel gu fi ñew yëkëti ay xasside buñ ci joggé itam bu ñëwé ba 3h inshallah serigne fallu bu sahassane di nañu defal ñu ben muhadar bu am solo inshallah suba ci waxtu yi dinañ fi delu suwat itam ci xaat ak yeen benen jotaay bo xamne dañ koy jëmele ci walu économie oustaz mohammed juñu nako magal gi dafa bari ay aspect yo xamne daf koy yobale inshallah suba dinañ ci am waxtaan bo xamne aspect économique bi lañuy jangat ak magal gi kon ñu ngi daanele fofu kaddu gi di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
12: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

0: المقربين
1: مبكي ينيغي ديغلو راديو بينو اف ام تي www.sunurojitv.com ولا سي 3w.sunufm.com بينو اف ام سونو راديو
2: مبكي جولتي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته groupement chauffeur bu touba mbake gavoutier ci njitul serigne bay ndoy ak mbollem biro bi mi andal ak kep koy japp ci liguey bi ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu touba gi ñu deggal te ñaan yalla ñu ag ci ci jam ak salam te yalla yok may serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid fan bu gudd lolu xal ak wer geram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xam la ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman door na alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi door na alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñiko yégal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém njaayum carte yi door na képp ku dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah digal leen fa fekk gennaw lolu nak bay ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seen talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbake té koy nokkel ci bis bi ñu dëgmal té ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay damp nodontil sa yaram wi metti ceri don bagn dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mafé damp ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yes 25 Ulfa Casablanca jamm la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am seen wergu yaram

0: képp kuy talibé Serigne Touba fo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lool ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nekk Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nekk ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
1: liggey du bum laal souf lañ ko yëkëti bu lool ñu yëkëti bum laal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa sa problème yi waaw dëgg la loolu lay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di di ñaan alquran yi moo jiitu ndax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nupp yi kenn tegu caaliwu ne ma neel baas yi muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu moo ma ci wax rek moo wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam nga kàtt na nag doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yéen ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne damaa bëgg a sampi daara bi ma ñëwee nag la ko samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji nag bu ndewee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa suñ daara mu dem ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Khulob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo ñi nga xam ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nee ku jëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee rek nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tombal gi pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram jot wadjal lay wax wadjal mo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su ñu la xolé ba xamne wadjal lay la rek mu wëru la wadjal lay la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom le insha allah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamne ci wadja yo dess na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedaan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan yu la yor bu ci am xara xajo ci dérek dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayba nangam mo ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xam na suñu borom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñu dañu ñaan dong day ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki do aw diwol fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamné mo taxone lay def ko wacc nga ko muy jëm ñaan ja ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana leen ci jappalé bu baaxa baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappalé askan wi
1: waaw mbokk bi lolu ci nga xamé mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boola dama koy defal ba aw kayit ak ñoom mu door andi la may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax la waye yéxal ga la du ko laaj mu ko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba pare ma do na bu sétal lay jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kene ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gnu lay may la demal ba gis tan dama ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñew né la no lay jox man alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñu ñep di wadi la biranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxa ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mo diko jox it man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la biranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch lenn gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay mëna yé ko do fa dam ko do so nga dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinu dong la am tuddu ma dem ok nga ñëw nga andi jinu bobé wala jinu té ñëw wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw ñu ñëw na am million tok sama kay na ñaat la lay fay war nga ñu ñëw ko tuddu lo def baax na mu daal rocc la ma doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal ñëw ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wër sa mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah laal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu sun borom rek la ci def
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak njaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak njaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy li ñi ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma non ñi dañ koy tuddu way bu ñu ko gëmut dañuy gis ko xamne day ñew daal ñu neele man damaay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kamb go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bare yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bare fi dañ jaami yalla ñoy def way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw tan yex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da nga gis ubeeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanwerat waye bal mu wona neex tay ñu émission bo xala dañuy mëna téléphone ñi duma dégg insha allah da nga dégg am ñu xala dañ wax lo xala sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah dama ñu rek sun la lay def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam dana wër ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom

0: bokone ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne si dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne si lu def def lay doon suñu dikke fi dañu ci am li nga xamne si mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne si mom moy samuk serigne barakhou radja
1: no bu do marché okas ak la ko wërna mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mo mo fa nek numéro 9 bo bo ci duggal samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so wala keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek sebeur be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci tableau bu son bi ben daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal taw waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xame do ana mo ko djema def ay pexé ba yalla nangul li pexam ci yow waaw do ana mom lele mi def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñew dañ la ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waal walu ñew sey bo nit day mel lañ ko dimi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga wara am ci mandiw mali mo nga xawa am problème so ñew ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaw nga diko yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer at inshallah ci carte bi allah
0: leg leg ñu gis keur go xamne si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galam ko ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wala ko la mel na ko ray wala ma gene ko de dang koy toxal so ko toxale ba pare dem jubale ci keur ga jubale bo yow ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom wa yalla may lay ci won dañ koy toxal keur gu nek defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la yow def ko te yow yaay xiyam ñu ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Barakhou Radja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekadd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolam ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid di ko ñaanal mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp so borom guddal seen fan te yàggal leen ci seen taxawaay bu liggé réy bi nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sàng bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am ni ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi fàll nga rek dafa am coxe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan mbooleem xali bàyyi fàll yépp maa ngi leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccile ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp yu barke alxuraan
0: adresse baa ngi fii ci Touba Samuk Serigne Barakhou Radja arekadd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
2: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport

0: آله وصل يا رحيم بالسلام على الذي تسر أقلامه.
1: Sonna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
2: Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad wa man wala. Comme niñ ko defé won sank rek ñu ñëpp ak mbolam ñi top jotay bi tam bi nak biñu wara waxtane tay moy niñ ko tuddé sank rek la philosophie éducative bu Cheikh Ahmed Bam jëm ci indi ay xalaat ak jëm ci indi ben ay nan lañu fexé ba comprendre comme que Serigne Touba nak mom day sax ci yow bu am

nit dafay faatu bañ denc ko kilifa gam jokk sax du yek problème la xawma ci kan ko ci kan kon li tudde idara da ci bokkon motax mani man xanta señ bu mag bi lan motax mu laaj daru salam ñaata fa nek lolou am am solo aje señ ci wa ñaata responsable la amone te mouride yi mëta ñu 250,000 personnes mom ay responsable yu bare señ salew defal nako fi ci daara xel ko wut ay nit responsable jox len ay responsabilité ñu jité ay nit bu ko defé ñoña dañuy mëna xam do ngay ji lañ nek diko inform moy xam ñom ci lan lañ nek kon ku yor mbolo mu bari te contrôle wo len lu yaq ci yow lu yaq kon lo do bokon ci valeur yi suñ ko doon yare da ci bok mu dessat li ñi tuddé qiyam yoyu ma res na ci xeyna ngir depp ak waxtu waye rabtul ma'rifa bil amal da ci bokon moy manam dañ dan liggey xeyna tek ko ci xam xam jëf jox dañ ko tek ci xam xam dañ ko tek ci xam xam xolal lu melni par exemple ñew nga am jëna jëna da ko jaral mu demone ba fay li gis fa teer jënd machine ñew bi bu ñu ko mouride dewun ñew ay yé dewun ko ñew dédé dañ ko daan ñew ci sa mam mag ni dañ def fuso li ñu jël rek diko ñew lool lañ xamone da dem gis ko jënd machine ba jëna talibam ni borom ki nako jangal ñew fayal ko bam paré mu jël ko bolé ko talibé bi andil ko señu mag bi ne ko légui yéré yu amat yu soxla nañ koy dañ ko défal suñu bok ak yéré la génel amna ci qiyam yi de qiyam jamaliya yu amam solo am suñu leen ci daan yar moy fanul par exemple day fanul julus tok manam jotay mourid ndax fini ni mourid yi rek amna façon togel waxani mourid yi rek ka ko am fof mangi poser benen problématique moy parfois ñun suñu xiyam yi dañ koy perdre te duñ ko yek lan motax suñu sali au lieu que ñu jëm ko défarine wo xamni jotay mourid lay doon mais dédé dañu dem jël nit tubab yi togué estalé ko non suñu sali motax suñu furu kenn duko jarriño pourquoi ñu wara xalat façon photo yo xamni day deppo ak jotay ñun niñ ado wo togué ñukoy def ci jotay ñukoy ñu mën fa tok hein ñu mën fa tok yo xamni par exemple auteur bi du jog lool lu mëna nek la auteur bi du jog lool fa day nek bayil comme fi li mu tok ñu fi ñor jallam sal boko tek nit ko mëna jatto hein mëna jatto bu ko defé lay sax nga bayil bo xamni par exemple ngir kepp chef nga ci sam waye sun sali photo yi duñ ko jariño parce que adapté wut ak suñu culture parfois dañuy yobbu ci sax ñu jema changer ni ñu doxé lu ko waral dañu dem bo lo rek gis photo yu rafa rek ñu yelo ko andi ko suñu kër te culture yu bokku kon fanul julus bi lu ama am solo la façon progéné ama am solo la lolu señ bi dañ cey yar talib yi ñu transfer ko yar ci ñepp moy le wax sank rek señ moulay yusuf bu ñëw ci cheikh ibra tok ci suuf ngir ni cheikh ibra baye lako japp doon cheikh ibra mom señ moulay serigne lako japp ndax doon señ bakkel way bu ñu fekk ci suuf da ko ni sa baye sagginuur yar bi kon mënon na la yare no xamni da ngay japp ni suma kër bu fi ñëw fu la neex nga tok fa ak fanul kalam wax façon parole mouride bukkuñ waxini dedet hein ñun duñ jabar par exemple dañ ko wax soxna lañuy wax borom kër ñu ni señ bi hein dé duñ wax dé duñ ko wax diw dafa laq wala da wacc ab liggéey parce que nit kuy dund ku ne ci liggéey nga wara nek kon bis bo liggéey tu rek ma da nga wacc ab liggéey xeyna waxtu yi maa ngi gis mi ngi tawlu tënk moo tax faaw mu baral yéen yi waaye façon waxee ni mourid yi bokkuñ nga xam ni diw

0: day tacc dañ ko wax dée diw day toxal yi fi jàmbur day toxal yi fi jàmbur lañ wax diw day toxal yi fi jàmbur façon waxin yooyu ndax gisoo fi ne nii xam nga waxin daa neex gisoo fi ne waxin tubaab yi ñuy sànni ñuy utiliser fi ne dañu gisoo dañuy dañuy jëkki jëkk rek benn li tudd show boo xam ne doo xam benn parole boo xam day mujj def benn bëmm ci réew mépp nit ñi di ko utiliser te fi ne lu amoon solo la sun baati bopp yi ñu sàmm ko nga xam ne sax booy ñëw ci murid gi tey xam na baat yoo xam ne boo ko xamagut pour nga mën a connecte ci dëkk bi rek problème lay doon problème lay doon ay baat yu bare bare bare la waaw sëy du ñu wax sëy day dem kër la ñuy wax day dem kër ëmb du ñu wax diw sàng dafa ëmb du ñu ko wax déedéet daa toll ab diggante daa toll ab diggante dafa am doom li ñu ko wax déedéet dafa yéeku ak yeneen ak yeneen ak yeneen fan yi rek maa ci waxtaan ak kilifa gu waxa muy suñ Cheikh Thiorat Mbacke maa ngi koy nuyu ndax xam naa ne waxtaan dafa ko topp ñu ciy waxtaan ay baat yu bare bare bare bare yoo xam ni mën a murit dañ koo moom dañ koo moom buñ ko perte parce que xiyam yun ñu yare woon la xiyam yun ñu yare woon la waaye léegi dañuy jë dañuy jékki-jékki awla ma li ñu tee mondialisation maanaam rëq suñ dëgg ba baat yu bare bare bare fi ni ñu ngi koy jëfandikoo xamutuñ lan la waaw kon ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen beneen bi ci topp kon loolu mooy fànn kalaam am na ci ay luñ leen yare aar loolu aar la aar ak bu ci amaat solo lool mooy fànn taxiya nuyoo façon nuyoo bi nuyoo murit nuyoo murit maa ngi fàttaliku am na foo xam ne dañu fa dañ ma yu bëri léeg-léeg sax ma partagé ñu bëri maa ngi ma ko nuyuwaale sëñ Bamou Bissou amna fi dañu si waxtaan maanaam fekk booba birëb moo doon jànge la ñu fa doon jànge culture ak dimension internationale bi nuyoo am façon réew mu nekk ñu jàngat nan la ñuy nuyoo Amérique ak Chine ak Japon réew yu bare bare bare bañ paree foofu ma fay étranger ñu ni ma est ce que doo ñu proposé nuyoo boo xam ni nuyoo da am dimension culturelle internationale man leen waaw Sénégal bu ñu fa demee am na communauté bu ñu tudd murit boo xam ne ñoom seen culture dafa dépassé local maanaam affaire de local mais mën nañ ko proposé sur plan international ci wàllu nuyoo mën ko ñoom niñ leen yare ci wàllu éducation kilifteef gi daa war a leer ci kenn ku ne ba ak suñ mag bi parfois nag temps du am ba kenn du xam ku lay yilif day am ma ne ko ñett yi mu am ma ne ko buñ dee nuyoo seen nuyoo ki yilife loxoom da koy teg nii ci kaw day mel da koy dëpp noonu lay nuyoo parce que ko waral mooy day jàpp ni moo la yilif yow itam nga nangu ko ba sax sa loxo da nga koy da koy wëlbati nangul ko ko ne fi mu doxa kenn ñi mu ko nuyu ñun di ko nuyoo nii day def kenn xalaatu ko kenn xalaatu ko boo ko defee rek maa ñu laaj ba xam ñoo tax ci dëkk bi nga dëkkam dëkk wax dëgg yàlla maam boo ko nuyu kay maam yow lu mu gën a suufee rek da lay gënal lu loxo bi gën a suufee rek da lay gënal waaw léeg-léeg sax fonkeel gi ma ne ko fonkeel gi mën naa àgg ca mu dëpp ko sax ba ci jébi wala ma teg ko ci bakkan wala ma teg ko ci gémmiñ bi wala sax mu fóon ko wala mu muuj nga am loolu clifte nu mu ko gën a mën a fésale rek waaw lu mel ni naar yi naar yi am ñoo dañuy nuyoo muraba la ñuy nuyoo muraba maam dañ lay fóon 4 fois yoo xam ne bu benn bi manque ñuy nar waaw benn buy manque ñuy nar kon ma ne ko ñu mooy communauté bi noonu lañ ko amee bu fekkee nag clifte bi daa leerut ci diggante ñaar ñuy nuyoo ma ne ko loxo yi day samp day samp ci nañu bëree bëri fi ne problème boobu lañ am ndax diw moo ma yilif wala maa ko yilif ki ci gën a oyof moom ñaare moom loolu dugul lijjanti waale bu dee bàyyi fal moom day ñëw rek bàyyeelu waaw bàyyeelu waaye am ñoom leneen moom dañ ko nango bàyyi lifek léeru waaw moo tax dañuy samp loxo bi ma ne ko am ñoom dañuy samp kon muy dimension bu am solo léegi jëleñu ci ni ñu jàppe parfois ak nuyoo naan ay araam naag araamut fekk ni mag ñi dépassé woon nañ loolu dépassé woon nañ ko jëlul loxo teg ci jëf naan ay dagan naag aram na loolu mooy waxe lan niveau culture la culture la rek culture la kon fànn nuyoo boobu da cee bokk man ba ci maslami non maslami maslam mourid naka yitte yi moy parce que ko di ku nek ci yitte la war nek gi nga yalla suba dañ ko wara roy kullu yawmin huwa fi sha'nin ila ci nda amul jot am mourid wurtu am jot li nek yaangi noy da nga war nek kullu yawmin huwa fi sha'n ay xey bi den digi mom mom dekk mom dem nañ ba legi mom japp nañ ni mom 11h la nit ñi wara ubbi mom 11h mom li ñu wara ubbi legi dama nan ku fi am yitte bañ ko dérange fi ni dekk bi aga ñaxal liggéey ku fi bëgg liggéey bëgg moto xam nga noy def fajar nga yew di liggéey bu la neexon nga tok su buntu kër sax di liggéey ba 11h kën do la dérange ñi ñepp ngi tëdd kon kullu yawmin huwa fi sha'n naka yitte yi ba yaangi ci jam naka khidma yi khidma kon yu yom am solo ya ama am solo la benen bi ci top moy ci fann gi fannu sakan dekk way dekk fofu muy wandi ba legui rek gis na sun plan yi ñi ngi tamulay yaq plan mouride ñi ngi tamulay yaq parce que tuba bi yaq nañ sal ba fe sal bi am nangam nek plan tuba bi lañ yor mu nek magni plan yu rafet lañ yoron demul jeug do Macky Sall da ñew ci bir keur Seydou Ba gi fekk yoon wo xamna xamna neeku don yoon officiel so señ ba nek motax buntu yi ko bir bari lol sama yalla ni waw protocole mom protocole manam nekete mom nekete mom da japp na ak señ rek na non la yobbe rek fekk bu fa ñewé bisu mu officiel lut nekete non la jafé buntu bi dañuy tejj karak tejj ba karak muy ag lo am solo legui dede defatuñ keuri dal legui buntu keur mak boko ne ubbe rek ag nit ñepp té lolou ñun magni déggu ñu ko non biru bi soxra yi dañ ko daan dar biru bu ki dañ ko daan dar fannu bobu naka lañ def ak mom naka dañ ko bëgg ñak ndax la lu ko waral li war sax ñu ta waxon ko muy fakh giñ fakh jëm ci maddiyat aduna bi materialisme maddi gi moy ko gis kërëm dal li fi kër gi duggu ko plan bo xamni bo démé Paris dang ko fa fekk du am dam wala ñu ni diiw de mom diiw de ab tubaab la dedet ni ñu amone ay mbir kër gi ak mourité ay dugg ci kër xamni kër gi dafa mourité sal bi dafa sal bu mourité way dedet légui sa yi tubaab nga am kër yi tubaab nga am perte valeur bobu lu ko fi jar kon japp nañ loolu lu mata am solo moy nit ñi dëkke fann bobu ar bobu señ bi dañ leen ci yaroon ba kër kilifa bobu sa dugg day xamni fi kër kilifa la ñun dañ dan bi nekk daru menen gi rek ci nuyuware Cheikh Abdul Hakim Mbacke Muntaka da nga dan yendu ci kër gi bu ngon jot do tegg bët jigen manam yow kër gi soxla so mëna am ñu no jaar sel ba lañu fa jigen ndax niñ ko organiser bo fa demé rek ñaf yu gisu bop ñaf yu gisu jigen ñet bu ñëw fi gor ñu nekk ñu fa ni seen bop kenn soxla lu sa morom fenn fu ngeen di dajé amna fi way légui dédé ben sal lañuy am ci kër gi ñepp ben neegi sax organisé duñ ké neeg be kéré dëkk rek ké dëkk nangam lañu jax ci kër gi mu jaxo kon fann dëkkine wo luñu wara andi wat la bi ci top moy fa nga ciol gi fann libas culture mouride da ci bokk ni ñen yare won ni ñi solo ndax lu ci am solo moy lan ñi mësa gën dañ xam dara dañ dem aéroport taxaw rek ngay def taxaw nit joge op passa di jall rek sel rek bayyi ay bagagam ñew fekk la fi nga taw nuyu la ñu seen bi dama la gis rek xam ni tuba nga dekk moy lu am solo dama la gis xam ni tuba nga dekk xam ci yow yaakar lol bo la ci bala mo dem ni la ñaanal ma lay lay sax mu wursu bi ci juddu walé rek nek xol gi sax lay lay wursu bi ci nek wursu bi ci juddu walé nga xam fi lay lay sax bayyi walé lak dara nak waye nek bok ko sino ba melni tuba dedet ak lu am solo fofu ñi tukki xamna nañ ci baye xel ci xam nga legi tukki boy tukki avion nga sol yere wolof mo gën ci yow nga sol yere tuba lu ko wara parce que tuba yi gën yere dañ ko xam problème sécurité wé tax bala nga sonu deug nga sol kusi donc sumi fune dañ ko du dañ ko lekh lekhé ndax arme yi mëna nek ci bari bari da wol suñu mom dañu and mak mom man mom ma sol sama chaay ak sama ki mom suñu defar ba jek ñu ak ñukoy futti rek ba defetu dara ay fay man yeri ma sal ci gëna ma kenn lañu dañuy def ñi rek ñi ni ma jallal man say akama noppul tay ak na soos bop kon fan ciol gi lo ma solo la nañ ko delu ci wat nañ ko delu ci wat xamna waxtu yi xeyna duñ ci may ci yu bare bare kon ak fan akal surb lek gi ak nan lek gi ak nan yu bari mi yaq yu bari mi yaq lu ko waral li xol magal gi fi ne nga manam nga musaane dem bo ku mil ay ndakar wala ay rew yu tuwa wala ki nangam ma musa ay reception liñ lay jox magal mom lañ lay jox mom lañ lay jox ne ki joge bitim rew nak ñew joge amerique ñew koku dafa am lek yu mu soxla yoy liñ ko wara tegal mu jigni mom kat def lu tukki bu am solo kon ko wara day tukki yow fi nga nekkon ginar kesse nga dan lek jeun do wo ko gis mu ñew ci gër ñu lay ganal li tokat ginar ban jarig la complexe fi ni magal japp nañ ni manam mom faw rek fekk yow gan fi ne waro nga xol gan ñi nga am yeen façon gan lañ bu dé gan yo am li lek ginar da bayrul nga tégalé ginar amna gan bo xamni par lu mu jël lam lu ngeen nga taw ko jël pas jël lu gis ak yeneen ak yeneen ak amna lek ci saan yo xam ak naan ci saan yo xam dañ ko wara même café yi fi ne ñun dañ koy def ci ben ki rek ben dos mais dédé café yi mënon na nek ci dos yu woro ba kenn ku ne ak xala bo mëna man ko naan lu mënon nek la parce que bidi yi seen façon café ku ne xam xam am lay façon ay façon xala bu ne amna café goy naan kon loolu lu ci lu am solo attaay yi lu am solo ci façon dosage yu bari ba kon fan yoy yu ñu yéré wala tan tam diko ñak han kon comme si jawol bi malou seen han shurbaha wa aklaha han tay shurbaha wa aklaha han kon xeyna lolu ci ay xiyam yi ñu mëna tudd la waye jeexit bu mu mëna def ci society bi nak xana buñ tolo ci waxtu bu fekke bu déssé 10 minutes dama koy wax jeexit yi ñu def ci society bi ci ñëk moy bina insan salih suñ jowa dafa defar ay goor yalla ay goor ci fasso yeb xol ma janta suñ jowa yoon mu kañ la ko woté 1983 1883 1919 mu meuna am personne bar nopp xaliss ci afrique de l'ouest dib julit di mourid mat imam matu serign matu imam ba paré upp fi xaliss ci afrique de l'ouest yeb yakhlu ko dara han xolal mam cheikh ibrahima fadi tuba bi dañ ko dal lepp xaliss diko dal lepp diko lepp dugub diko lepp defar ay nit ño xamni façon yépp cheikh fall di do tuba yi dem nañ ba leena mom diplomatiem leena jaaxal mi nak malgré diplomatie mom leen rek mo jaaxal mu diplomatiem mom diplomatie la mais diplomatie bi wour parce que à tout moment bo joté kamat bamba day soppef mom ñom lool moy suñu jëf jëf moy ñom dal ci war mëna ñoo xarit wéneena xamal nga xarit mom ak lepp waye problème moy da wour mom ndax néna dal à tout moment mom affaire mi yaay ci kilifan buy changer avis muy changer waye bu dul lool mom nit am diplomatie la ku neex jëflantel la ku bëgg ay ki la waye non seen jëfëjë dal lool la lool nak ñun jëfëjë bi mburu yëpp la ñun mom wax di jaram ku ne bëgg nañ la rek ku ne fonk nañ la lool waye mom seen ci mom day ñu ko fonk la rek nak waye bis boko xusé mom mom bu neex yalla ñu sulmu ci kaw bu yag lool mom ki la sulmu gi rek mëna nek sulmu du xex ak gi waye nak wala ni la nak li fi lañu tom kon defar gi insan salih lolou suñu taw wax ni seigne touba daf bok ci ligou fi indi moy yegal ay nit ci niveau ya sahaba ya nekkon yegal ay nit ci niveau ya sahaba ya ci kon motax bis mu wax ni seigne touba malak yebuko mu melni nak peut-être xeyna ñi xala day japp ni téré fekk lolou yomb la malak yebuko malak lu muy yebi nit parce malak dafa muko yalla bindé moy naturel la ci mom ñunta moy yalla kon fu muy méré nit moy yalla képp lu mëna méré nit moy yalla képp nga may def malaka di la méré mais bu fekké malaka mënu la gis ngay moy yalla ci lu lay méré yow li nekk ci mom nature yow ya ko ci man wala nga tolo ci ak mom lu lay yéméti mën ta nekk kon lolou bokkon na ci moy défar ay nit yo xamni dañuy mélat ni day melni sahaba yi ñoo dékki wat day melni sahaba yi ñoo dékki wat ci xam xam ci pastos ci passif ci lepp kon amone na jeex jeexi joy ci construire mu tabax lolu ci la bokku benen ma ci mooy transitu tamasuk al ijtimaai foofoo dem ba léegi ni mu taxaw waxaat bi la am solo malgré seen muyulaat yu wuute mais dañoo ñoom ñëpp dañoo jàppaloon nekk benn nekk benn mooy lan xool université boo koy tabax boo tollee ci tabax am na ñoo soxla am na kër goo xam ne moom boo tollee ci tabax moom boo leen wooyee moom gaaw nañ ci lool mën nga si lubéli bàyyi fàlli ah waaye boo tollee ci njàngale ñi am na ñoo xam ne gaaw nañ ci lool kon jàppalante gi benn taraf mënta dem bàyyi morom ji sëñ bi moom sëñ bi daaw ndaa yëg loolu da ngay gis cer yëpp lay gëzëm cer yëppay fi murid bi cer yëppay leer xat kon tamasuk bi amoon seen biir jàppalante gi amoon ak respect bi amoon ci seen biir wóolante gi amoon seen biir bëggante gi amoon ci seen biir kon loolu dafa war a am suñu société mooy bëggante soppante wóolante waaye nga am na société bi ñuy dund man daal li ma gëm boo ko gëmut sama yónneeku ci yow ni ma mel boo ko melut sama yónneeku ci yow façon bàyyante bu metti gi ñu nekkee kenn xamu ko te dara wóolu ko loolu rek fëx jëm ci at bi képp ma ko waral kon ñoom amoon nañ jàppante googu mel ni yaakaar naa mi ngi ko misaal daal ni am saal ay am saal kenn ko gis ku ne maam ay personne idée yàlla lañ nit ñun mata roy ci côté yëpp xam sax si yaa di moo tax parfois dama naan dimension bu Cheikh Bamba soo bëggee xam bul xool Cheikh Bamba direct déedéet demal ci taalibeem yi mu yar nga xool leen kenn par kenn ki ngay xam dëgg-dëgg moom mooy kan maam benn professeur boo ko bëggee xam bul xool professeur di ci nuyoo suñu xarit professeur suñu Khadim Badiane mi ngi si ak ñun boo bëggee xam dimension nit ki dëgg da ngay xool xam-xam bi mu yore ñi mu ko sotti ban production lañ joxe ñu ngi koy xam ak it mooy bokk na ci loolu lim leen jural mooy istikhlaas am dundal gi dundal suuf si ndax dañ naan doomi aadama moom li yàlla li cause bi tax yàlla créé leen mooy pour ñu jaamu ko mais cause bi tax mu tànn terre bi wàcce ñu fi mooy pour ñu istimaar ard bi suuf si suuf si moom faw dañ ko war a yëngal defar ko waaye ci façon boo xam nag àdduna duñu ci yitteel buñ ci àdduna yitteelee rek perte nañ perte nañ mais nit ku nekk outil dañ ko war a utiliser ngir leneen loolu nag lay wax maam teraange ji mën naa bëri mën nañu ci kaddu mais léeg-léeg dañuy juum ma jox ci misaal bu gàtt rek oto yi ñuy ut rek da ngay gis bu fekkee yàgg ngaa génn da ngay gis oto boo xam ni américains yi ñoo koy yor parce que fa ñuy liggéeyee daa sori daa sori moo tax ñu jël si oto bi soit ko ngay gis koo xam ne moom oto bi réer rek mu jënd ko andi ko teg du def lu dul diggante Barthes Ocasse ak Gumaay balaa am ñaari at oto bi yàqu parce que lu ko waral liqti bi la ci topp mais su xoolu ci yitte ji xoolu ko ci kon yooyu amoon solo la yoo xam ni ak it ci wàllu développement personnel bi mu leen indil lu amoon solo la mooy ab murit dëgg soo génnee ak réew moo mën a nekk ku la gis dalay jox orma du la yëpp xaw ma nag loolu lu ko waral du la yëpp ci lépp parce que bu dee xam-xam yéen a koy tolloo mais am na gis na ci yow benn aspect culturel boo xam ni éducation bi nga yor moo ko waral ba tax muy sentir ci yow benn loyauté benn baax boo xam ni moo ci nekk kon ci gàttal lii lu mat a bàyyi waat xel mooy ci façon dimension yépp jëmm Serigne Touba gis bi mu amoon ci yar doomi aadama sàmm ak développe personnalité développé ko kenn ku ne ñu xool sa personnalité ñu développé ko da ci ay valeur yoo xam ne ku la gis da ciy mën a roy kon murid yi sax bu njëkkoon ñoom dawuñ def li ñu tudde daawa jëne di woote déedéet dañ leen di yar ñu yor wenn melokaan wax ne melokaan ku ko gis bëgg leen ñëw noonu la mbir demee ci saat kon loolu nag est ce que jamono ji ñu ngi ci bu fekkee ñëw bu fekkee ma yàgg ñëpp nuroo kay ku la gis da lay jaawale kon looloo tax xëy na ngir bañ a guddal nañ tënk foofu di ziare waat ñëpp di nuyu ñep di wax rek xeyra la li mu da waxon moy yow mi nga xam yaangi top dañuy dugg kan nak xam nga ci droit critiquer mom lu mala nek la ta lu yaat la ta lu yok xam xam waye man mom xeyna ku doon jema maam am tafahum la rek ak jema joxe khalatam in urid al-islam ma faras wa tawfiq ila billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mbokk yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunuradiotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
2: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm heliport benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm heliport

رجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله

فاتقوا واتقوا إنه هو الوسيلة. فاتقوا

Yafidani tukayu bakh fudan yu yafur mudia madul hadnan.

0: والخشمي بما ذكرت من العناذ والعذب
1: من العناس والعذب.

Could you have magal for a baby and another dog backer?

0: ఇప్పుడు ప్రస్తుతం
1: ఉన్నటువంటి
0: ఆదు లాభ ఆదేశం చల్లు.